0: ți-a nins și nu o să plâng, promit.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM e lângă tine.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață

Cu numărul 3 din iunie 2026 este superba dimineața de miercuri pe care o parcurgem. Este ora 7:04. Bună să vă fie inimioară, cu toată plăcerea și cu același respect, și în această dimineață vă salut al dumneavoastră Corneli Kim. Este superbă dimineața pentru simplu fapt că suntem și avem toate motivele să mulțumim și astăzi bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. La mulți ani și gânduri bune la adresa celor ce se simt cu musca pe căciulă. O zi excelentă pentru toată lumea și mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul până la ora 10. Alexandra.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: cât am să trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei la Super Matinal, 7:13 și 14 minute chiar, bună dimineața. Ploile au făcut ravagii prin multe zone din țară, au fost mai multe localități inundate, copaci doborâți la pământ, mașini avariate. Am un cod galben valabil până la ora 9:30 în această dimineață, emis de Administrația Națională de Meteorologie. Fenomenul vizat este ceața, ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Zonele afectate sunt județele Brăila, o parte din localitățile județului Brăila, Ialomița, Vrancea și Buzău. Din punct de vedere termic, stăm bine, se anunță o zi fără ploaie în zona noastră. Datele despre vreme cu caracter local le ascultați în jurul orei 7:30, înaintea primelor știri de la Matinal. Până una alta, vreau să vă spun faptul că mercurul termometrelor indică la această oră următoarele valori termice. În nord, la Darabani, 12 grade Celsius, în sud, la Zimnicea, 14, în est, la Sulina, 17, în vest, la Sân Nicolae Mare, 14. Sunt 14 grade la Baia Mare și Satu Mare, 17 la Săcuieni, 15 Oradea, 17 Șiria, 15 Arad, 14 Timișoara, la Băile Herculane, 13, Drobeta, Turnul Severin, 14, în Oltenia, Târgu Jiu, 12, Râmnicu Vâlcea, 13, Drăgășani, 14, Bechet, 14, în București, stația Băneasa, 13, stația Filaret, 15, la Curtea de Argeș și Câmpul Mușcel, 11 grade Celsius, la Videre, 14, Urziceni, 12, 14, Grivița, Slobozia și Fetești, Hârșova, 15, la Ploiești, 14, Câmpina, 12, 8, Sinaia, 10, Predeal, la întorsura Buzăului 12, 13 Târgu Secuiesc, 12 Sfântul Gheorghe, Baraolt, 13 Făgăraș, 12 la Alba Iulia, aceeași temperatură, 11 Cluj, 15 Bistrița, 13 Suceava, 15 Iași, 16 Bacău, 14 Târgu Ocna, 16 Galați, Tulcea, Brăila și Hârșova, în Dobrogea, 14 grade la Medgidia, 16 la Jurilovca și Gârgova. Pe litoral, valorile termice sunt în medie de 17 grade Celsius, cu excepția Constanței, unde este un pic mai răcoare, acolo doar 16 grade Celsius. 6 grade la Ezer, Căliman, 5, Ceahlău, Toaca, 6 la Vârful Omu, 2, Fundata, 9.

0: Este 7:19 minute, trecut puțin, bună dimineața. Valorile termice sunt altele decât cele pe care le-am prezentat. Vă spun și astăzi, depind de anumiți factori pe care iau în calcul cei de la INMH. În nordul țării este destul de bine. 9 grade la Ocna, Șugatac, 12 la Baia Mare, 12 și la Satu Mare. În vest, Lund, Careper, Timișoara, tot 12 grade Celsius. La Caransebeș, 10. În sud-vest, Drobeta, Turnu Severin, 13 și în Oltenia e bine, 11 grade Râmnicu-Vâlcea și Slatina, 13 la Bechet. În Muntenia, la Târgoviște, 11, București, 13, Slobozia, 13. La Sinaia sunt 5 grade în acest moment al dimineții. În Dobrogea, 12 grade la Megidia, 14 la Tulcea. Pe litoral, 15 Constanța, 17 Gura Portiței, 16 Sulina. În zona de est, în Moldova, luând care per Bacăul, 14 grade Celsius, iar în zona de centru, puțin mai răcoare, doar 10 grade Celsius, care per fiind luat Cluj-Napoca. Pe vârfuri, 1 grad la Căliman, 2, Ceahlău, Toaca, Miercurea Ciuc, 11, 4 Lăcăuți, 4 Penteleu, Sinaia, cum spuneam, 5, 0 grade la vârful Omu, la Bâlea Lac, 4, iar în partea de vest, la Cuntuțar, cu în jur de 5-6 grade, desigur toate Celsius. 7:20, vă reamintesc? Datele despre vreme cu caracter local vor preceda știrile ce sunt programate pentru ora 7:30, în a doua parte a acestei prime ore a emisiunii. Ascultați cursul de referință, voi parcurge sărbătorile religioase cu data de astăzi și, desigur, pe final de oră, în limita timpului disponibil, cu plăcere voi pune în undă și o parte dintre multitudinea de mesaje ce a sosit deja pe adresa noastră. Până una alta, 3:05 am împărțit o lacrimă alături de Raul. Bună dimineața!
1: Cu dragoste!

Raul, am împărțit o lacrimă la Super Matinal, 7:25. Am înțeles și eu în cele din urmă de ce poporul român este din ce în ce mai sărac. Pentru că Napoleon Bonaparte a spus următorul lucru, maxima emisiunii de astăzi. Singurul mod de a rămâne sărac este să fii cinstit.

0: Super FM.
1: 7 și 29 de minute, 13 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii, și doar într-un singur capăt pe Plevnei la această oră. Vântul suflă cu 14 km pe oră la rafală, determinând o valoare termică de 14 grade Celsius, suflă din sector sud-vestic. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, se anunță o zi fără precipitații. Maxima zilei de astăzi se va opri la 23 de grade Celsius, va fi înregistrată în jurul orei 16 pe fondul unui cer acoperit. Va scădea ușor spre seară, va fi totuși bine, la ora 19 vor fi 21 de grade. Nocturna se oprește la 12 grade Celsius. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Primele știri de la Super Matinal vă stau la dispoziție, ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Circulația devine mai sigură în cartierul Tractorul. Spitalul Municipal Săcelea a finalizat o investiție majoră împotriva infecțiilor nosocomiale și Transalpina s-a redeschis pentru șoferi, dar cu restricții de tonaj și program. Trafic mai sigur în cartierul brașovean Tractorul. Autoritățile au pus în funcțiune noul semafor de la intersecția străzilor 1 decembrie 1918 cu Bronzului. Dispozitivul a fost montat la cererea locuitorilor din zonă, după ce acolo au avut loc mai multe accidente rutiere. Reprezentanții primăriei Brașov spun că măsura va ajuta și șoferii de pe străzile secundare să intre în siguranță pe artera principală. Spitalul Municipal Săcelea a finalizat un proiect major de peste 6 milioane de lei, finanțat integral prin PNRR, pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Unitatea medicală a fost dotată cu 2 camere izolatoare, echipamente moderne de dezinfecție a aerului, filtre speciale pentru sălile de chirurgie și analizatoare rapide de laborator. Managerul instituției, Emil Mailat, a subliniat că investiția crește masiv siguranța pacienților din zona metropolitană Brașov. Veste bună pentru șoferi, s-a redeschis circulația pe Transalpina pe sectorul dintre Rânca și Curpăt. Atenție însă, există restricții. Până la 1 iulie puteți traversa cel mai înalt drum din țară doar între orele 9 și 20, iar accesul este permis inclusiv mașinilor de maximum 3 tone și jumătate. În iulie și august programul se va prelungi de la 7 dimineața la 9 seara. Polițiștii avertizează că, în funcție de vreme, drumul poate fi închis temporar pentru siguranța șoferilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

frumoasă semnătura lui Florin Voș. Este 7:36. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Înainte de a vă spune cum stăm cu bănuții, am o informație, spun eu, cu tentă de caracter social, nu știu dacă și economic, dacă și politic în cele din urmă. Oricum, informația sună ceva de genul: pe modelul Bolojan, directorul Poștei Române a găsit soluția să aducă compania pe profit. Și vă spun și cât. Poșta Română face restructurări. Directorul general Valentin Ștefan susține că restructurarea companiilor de stat nu poate fi realizată prin măsuri standard aplicate tuturor societăților și chiar critică abordarea guvernului privind planul de reorganizare solicitat companiei. Într-o declarație acordată Profit.ro, șeful Poștei Române afirmă că instituția a fost obligată să elaboreze un plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru reducerea pierderilor contabile acumulate în anii anteriori. Însă conducerea companiei nu consideră că această abordare este cea mai potrivită. Companiile de stat nu se modernizează și nu se pun pe picioare paușal, adică nu le iei pe toate și le pui în aceeași barcă și aplici aceleași reguli pentru toate. Este nevoie de personalizare, a declarat Valentin Ștefan. Nu știu dacă opinia domnului Valentin Ștefan a ajuns și la urechile premierului Bolojan. Potrivit directorului general, principala provocare financiară a Poștei este structura costurilor, în condițiile în care cheltuielile cu personalul reprezintă aproape 80% din totalul cheltuielilor companiei. El susține că o reducere semnificativă a numărului de angajat ar avea, domnule, un impact imediat asupra profitabilității. Astfel vor fi concediate aproximativ 2000 de persoane și problema profitabilității companiei va fi rezolvată în câteva luni, a spus acesta. El a precizat că aproximativ 2000 de posturi considerate excedentare sunt excedentare, însă compania nu a recurs la concedieri colective, respectând politica acționarului majoritar privind menținerea locurilor de muncă. Ei, dacă 2000 de oameni vor fi disponibilizați, vor fi mai puțin cu 2000 de oameni contribuabili la bugetul de stat, vor primi ajutor de șomaj și am rezolvat o problemă. Este, un euro este cotat la 5,25-26, un dolar american 4,51-42, francul elvețian 5,74-32, o liră sterlină 6,07-97, un dirham al Emiratelor Arabe 1,22-91, leuțul nostru are tendința din nou să nu valoreze nici 2 bani, a crescut prețul barilului de petrol, îi frică de acul de siringă și tremură ca un cățeluș la injecție. Nivelul de trai este la ofertă, cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin, susțin și specialiștii care analizează faptul că s-ar putea ca luna viitoare să avem un vârf al ratei inflației ce va tinde spre 11%. Da, astea toate se întâmplă la capitolul foaie verde de Dudău, e din ce în ce mai bine și stabilitatea încă nu a ajuns pe masa copilașilor, pentru că încă nu avem o stabilitate politică, nu avem un guvern capabil să ia anumite măsuri decizionale. În cele din urmă se vorbește despre România și din nou se uită un lucru. România este locuită de niște oameni care se numesc români.

Da, să fii om e lucru mare, a fi nu-i de mirare. Este 7:44 de minute, parcurgem ziua cu numărul 154 anului. Până la finele lui au mai rămas 211. Soarele a răsărit la 5:34 și va pune la 20:55 de minute. A răsărit luna la 23:51 și a apus la 7:31. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Mucenic Lucilian, Sfinții Mucenici Ipatie și, desigur, Paula Fecioară. Greco-catolicii pe Sfântul Mucenic Lucilian și pe Paula cu fiilor, romano-catolicii pe Sfântul Carol Luanga. Sfântul Mucenic Lucilian este pomenit în calendarul creștin cu data de astăzi. El a trăit în timpul împăratului Aurelian, a locuit aproape de Nicomedia și a fost slujitor într-un templu păgân. S-a creștinat la bătrânețe, devenind propovăduitorul Evangheliei. El arăta și celorlalți păgâni deșertăciunea și perzarea necurăției idolilor și povățuia spre mântuire, aducându-i la Hristos. Dumnezeul nostru, cu învățăturile sale, fiind multora chiar chip de întoarcere către bunul Dumnezeu. Atunci ucigașii, cei cumpliți ai Domnului, umplându-se de mânie, l-au părât și l-au dat spre judecată păgânilor. Deci robul lui Hristos a fost adus la cercetare înaintea lui Silvan, care era pe atunci mai mare în Nicomedia. În fața autorităților, Sfântul Lucilian a mărturisit că este creștin. A fost bătut și apoi aruncat într-o temniță unde se mai aflau 4 tineri, închiși tot pentru Hristos. Aceștia se numeau Pavel, Dionisie și Claudie. Împreună au fost duși la Bizanț, unde au fost condamnați la moarte. Ajungând în Bizantia, cei 4 sfinți tineri, Claudie, Ipatie, Pavel și Dionisie, au fost uciși. Mă rog, nu vă descriu și modul, iar Sfântul Sfântul Lucilian l-au spânzurat pe cruce și, evident, l-au chinuit în tot felul. O tânără creștină pe nume Paula, care i-a îngrijit în timpul drumului și cât au fost închiși, iar după moarte le-a îngropat trupurile, a fost prinsă de autorități, torturată și a fost trecută la Domnul, evident, de către torționari în același loc cu cei pe care îi slujise. Este 7:46 de minute. Pentru mine ești. Ce înseamnă să reprezint ceva pentru cineva și ce înseamnă ca cineva să reprezinte ceva pentru

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Andrada Bârsoan, Claudia Puican, Alex de la Orăștie au și ei o listă cu probleme, ce să-i faci, fiecare avem. 7:54 de minute, iată că am ceva timp la dispoziție pentru a pune în undă o parte dintre mesajele ce au ajuns la noi, la numărul de telefon 0770-938-938 și postate pe pagina de Facebook. Bună dimineața, încep salutându-l pe Mihăiță Tarciziu din Săcele, o zi deosebită. Bună dimineața, Gică Ciubotar. Mulțumesc ție, familiei, o zi excelentă. Trimit un gând bun și la Iași și în această dimineață spre Simona Bogdan. Îl salut pe Nelu Bot din Colonie, da, îmi place ceea ce ai postat. Elena Miron, te salut, minunat peisajul, o zi frumoasă. Gânduri bune, drumuri bune, trimis și spre Liviu din Nădlag. Salutare Ionuț Danci din Rodbav, se află la București acum și îl salută pe domnul Dorel Botez, îl salută cu drag. Bună dimineața, Burlacu Camelușa, bună dimineața. Lăcrămioara Lolita, te salut, o salut și pe Aurora din Ghimbav. Ziua de astăzi să ți încălzească și ție sufletul. O salut și pe Elena, bună dimineața, spune cu noi, cei de la Super FM, toate merg bine, merg strună. Mă bucur. Bună dimineața, Daniela, o zi de miercuri minunată ție și familiei. O salut și pe Sândița Ciubotariu, pe Mihai din Sfântul Gheorghe, pe Maricel Panainte. Mulțumesc mult de tot pentru poza cu Clivia, ediția de astăzi. Dau o fugă și pe pagina de Facebook. Găsesc acolo un mesaj de la Diana Călbează. Bună dimineața, o zi de miercuri minunată. O salut pe Anda Aurelia Dobrin. Bună dimineața, sănătate și Doamne ajută. Îl salut și pe Florin. Sândiței, mulțumesc pentru gândurile bune la adresa mea, la adresa ascultătorilor și, evident, nu-i iartă nici pe aniversații de astăzi, cărora le oferă un minunat aranjament floral și gânduri bune, trandafir și nu numai. Bună dimineața, mulțumim frumos! Salut Mihai din Sfântul, mulțumesc pentru ceea ce văd pe pagina de Facebook, o salut și pe Niculina Panțiru, pe Budașu Daniela, mulțumesc, un gând bun trimis și spre Loli Lolita, salutare Aurorei din Ghimba, o zi minunată, se gândește ca de fiecare dată la bolnav, la aniversați, mulțumim frumos, mulțumesc Nicu Nicolae pentru gândul bun, o salut și pe Maria Mia, salut familia Bordeuș, Violeta și Marin, o zi minunată să aveți, trimit un gând bun și în Harghita spre Nelu Bolocan din Comuna Sârmaș, te salut Nelu, numai bine. Bună dimineața, Nicu Nicolae, o salut pe Olga Lazar, pe Maria din Mangalia, Maria Mia, bună dimineața, Petre Gal, te salut cu drag, bună dimineața,

locul pe care îl văd. Bună dimineața, Cristina Smarande, bună dimineața, Floricica. Și astăzi, gând la gând, cu bucurie, mulțumesc pentru acest lucru, o zi minunată îți doresc. Miruna Lazea și Baboiaș ne conduc pașii spre ora 8.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

2026 și o dimineață de miercuri superbă și avem toate motivele să mulțumim și astăzi bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Vă salută cu toată plăcerea și cu același respect ca de fiecare dată al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu cu un gând bun la adresa tuturor. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul de astăzi. Îi salut și trimit gânduri bune spre cei ce au ceva de sărbătorit sau se simt cu musca pe căciulă. La mulți ani și gânduri bune! Da, îmi face o deosebită plăcere să-i salut pe toți cei care s-au trezit. Am înțeles câteva zeci de mii, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Îi salut și pe cei care nici măcar nu s-au trezit încă, dar ce importanță mai are. Este 8 și 5 minute aproape, Ghiță Munteanu, nu-i nimeni mai frumoasă decât tine.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Dinamic, fetele de pe la noi, 8 și 16 minute, la ce vă ajută că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Nu de alta, dar să știm cum stăm. S-au întâmplat mai multe lucruri pe ploaieri mioritice, urmează să se întâmple și pe parcursul zilei de astăzi, așa că am posibilitatea să vă spun următorul lucru. Cred că cineva i-a șoptit președintelui la ureche ceva din ce am spus ieri în emisiune. Nu desemnați, domnule, pe domnul Tomac, premier, dacă aveți îndoieli că viitorul guvern va funcționa sau nu. Iată, criza politică se prelungește după ce președintele Nicușor Dan a amânat desemnarea noului premier pe fondul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare. Deși numele lui Tomac este vehiculat pentru Palatul Victoria, adevărata dispută vizează structura viitorului guvern în condițiile în care partidele și Cotroceniu au viziuni diferite asupra formulei de guvernare. Așteptarea se prelungește pe scena politică, președintele a amânat ieri anunțul privind numele viitorului prim-ministru, desemnarea oficială întârzie din cauza lipsei unei majorități parlamentare capabilă să garanteze trecerea noului executiv. Da, domnule președinte, măsurați de 3 ori și tăiați odată, pentru că poate avem și noi posibilitatea să punem pe masa copiilor un pic de stabilitate, eu știu, zic și eu. Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat ieri despre nominalizarea premierului că nu merge cu premier surogat și ideea unui guvern al meu. Vă aduceți aminte, cineva a mai spus că vreau guvernul meu? Nu, l-a avut și, ei mă rog, prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar este o eroare. Este o eroare. Potrivit domnului Băsescu, singura soluție credibilă și utilă pentru țară este menținerea alianței și desemnarea unui alt premier de la PNL sau premier de la PSD, altul decât Grindeanu. Ei, ce am zis eu? Fostul președinte avertizează că nu merge, domnule, cu acest premier de tip surogat. Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid cu o susținere certă în Parlament deteriorează rapid situația politică, economică, socială și de securitate a țării, agravată de faptul că șeful armatei este pus sub urmărire penală. Ajungem și pe acolo, deci deteriorează viața politică, economică și socială. Apropo, trebuie să vă reamintesc maxima, nu am încotro în situație. Dată. Napoleon Bonaparte spunea că singurul mod de a rămâne sărac este să fii cinstit, domne. Dacă ești cinstit, n-ai niciun fel de treabă, chiar dacă ești sărac, asta este. Liderul grupului PNL din Senat, Daniel Fenechiu, consideră că prin votul PSD Aur acordat moțiunii de cenzură în mai, precum și prin cel de marți pentru conducerea Institutului Cultural Român, a fost validată o majoritate, îndemnând-o să avanseze propunerea de premier la Cotroceni. Moțiunea de cenzură a validat la nivelul Parlamentului o coaliție, o majoritate. Votul de astăzi a arătat că și la nivelul Senatului există o majoritate. Eu o felicit și rog să meargă cu o propunere la Cotroceni ca să încheiem nebunia asta, a afirmat domnul Fenechiu în plenul Senatului. Foarte frumos poziția lui, dar domnule Fenechiu, ați aflat cumva despre o certitudine că există o alianță PSD Aur? Sau, da, de la microfonul Senatului se pot spune foarte multe și dacă părerea dumneavoastră asta este, asta este, ce să zici, asta e, spune și Raul într-una dintre piese. Liderul senatorilor Aur, Petrișor Peiu, a declarat într-o conferință de presă că Aur va vota un guvern care este condus de un premier Aur și din care face parte, evident. Condiția pe care noi am pus-o pentru a participa la un guvern este de a avea primul ministru și de a avea certitudinea că anumite puncte esențiale din programul de guvernare sunt exact inversul măsurilor pe care le-a luat guvernul Bolojan. Pentru că altfel, de ce ar avea sens să participăm și noi la un guvern care ar face fix același lucru pe care l-a făcut Bolojan? Noi nu avem ceva comun cu Bolojan, personal. Avem cu politica pe care guvernul domniei sale sau politicile publice le-a făcut. Deci nu votăm un guvern care are alt premier decât un premier Aur. Nu votăm un guvern din care nu suntem parte și nu votăm un guvern condus de un independent care e europarlamentar reprezentând un partid, a subliniat domnul Peiu. Ei, fostul premier Victor Ponta a dezvăluit ce decizie ar fi luat după incidentul dronei care a lovit la Galați, dacă ar fi fost în locul lui Ilie Bolojan la șefia guvernului. Printre acestea, interdicție de comunicare pe subiect pentru ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Incidentul dronei căzut la Galați a mai provocat valuri de reacții publice în România, inclusiv la nivel înalt. În privința provenienței zborului, aparatului de zbor nu sunt dubii. Președintele Nicușor Dan a precizat că a fost vorba despre o dronă rusească militar model Geran 2. Drona prăbușită joi la Galați, de proveniență rusească, e clar. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român, a precizat șeful statului, duminică. Tot președintele a vorbit într-un interviu pentru BBC despre cum ar fi ajuns drona pe la Galați. Ar fi existat un roi de 43 de bucăți care a țintit portul Reni, portul dunărean din vestul regiunii Odessa, și unul dintre ele, lovit de armata ucraineană, și-a schimbat direcția și a trecut pe teritoriul României fără pașaport, adaug eu. Cunoaștem traiectoria celor 43 de drone, a spus șeful statului. În legătură cu traseul, ministrul interimar al apărării, Radu Miruțe, a avut o poziție ambiguă. Pe radarele noastre vedem traseul acestei drone, că ea a fost direcționată intenționat, că și-a pierdut comunicația. Este o chestiune pe care noi n-avem de unde să o știm. Armata română nu-l contrazice pe președintele României. Armata română spune că doar în conformitate cu tratatele internaționale că a fost deviată, că n-a fost deviată, este responsabilitatea Rusiei că o dronă lansată din Rusia să nu ajungă în România, a spus șeful apărării. Ei, într-un comunicat dat presei, publicat ieri, Rheinmetall a precizat că aceste contracte, s-au încheiat niște contracte, includ 298 de vehicule Lynx, o familie de vehicule de luptă ultimă generație, sisteme de apărare aeriană Sky Ranger, muniție de calibru mediu pentru apărare aeriană și transportoare blindate de trupe, două nave de patrulare offshore și două nave de sprijin pentru scafandri, livrările fiind programate să înceapă în 2028. Iată că Armata Română a semnat un contract de 5,7 miliarde de euro cu un mare producător german de armament și contractul a fost semnat cu Safe Safe, cum îi spun unii, un program de finanțare. Compania germană Rheinmetall, care avea deja cele mai mari contracte din programul Safe Safe, cum îi spune lumea, va primi și cele 831 de milioane de euro rezervate inițial pentru blindate Piranha 5. Ministrul apărării Radu Miruță a anunțat că achiziția Piranha a fost abandonată deoarece oferta primită depășea semnificativ valoarea aprobată de Parlament. Este singurul contract prevăzut inițial în programul SAFE, SAFE, cum îi spun alții, pe care MAPN nu l-a mai semnat. Blindatele Piranha, atenție, urmau să fie construite la uzina mecanică București. De către General Dynamics European Land Systems, Radu Miruță a anunțat duminică seara într-o postare pe pagina sa că a decis să renunțe la acest contract, acuzând creșterea prețului pentru blindatele Piranha. A fost primită o ofertă cu un preț de aproximativ 2,5 ori mai mare decât cel plătit de România în martie 2026. Deci blindatele Piranha, care urmau să fie construite la uzina mecanică București, nu e bune. Nu e bune pentru că e scumpe. Guvernul a anunțat că România beneficiază de o alocare de 16,68 de miliarde de euro prin instrumentul european SAFE, sau SAFE, cum îi spun unii, fonduri destinate consolidării industriei de apărare și finanțării unor achiziții de echipamente militare, sisteme cu utilizare duală și proiecte de infrastructură strategică, precum și realizarea capetelor de autostradă A7-A8. Din această sumă, 12,48 de miliarde de euro sunt destinate achiziției de echipamente. Dotările militare vor consta în mașini de infanterie, peșenile, spuneam în emisiunea de ieri, astea trag și în drone, stați liniștiți, nave de patrulă maritimă și de intervenție a scafandrilor, sisteme de apărare antiaeriană, ați văzut că se poate, antidronă și antirachetă, precum și sisteme de drone. Ei, asta este cu totul și cu totul altceva. Mașinile de peșenile sunt vreo 298 la număr și derivate din această categorie. Contractul a fost încheiat, cum spuneam, cu Rheinmetall Automatica SRL pentru o valoare totală de, vorbim de euro, o grămadă de euro. Vom vedea în cele din urmă în ce constă toate aceste contracte. Și când vor fi finalizate aceste contracte pentru ca armata română să intre în posesia acelor dispozitive, în primul rând spun eu, de apărare antidronă, antirachetă sau sisteme de drone? Ei, generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării, a fost pus sub acuzare de secția militară a DNA. Acesta are calitatea de suspect într-un dosar penal pentru că a suplimentat locurile de la buget la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București, Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru a favoriza admiterea fiicei adjunctului său. Așa sună acuzația. La scurt timp, generalul Gheorghiță Vlad a reacționat pe rețelele sociale susținându-și nevinovăția. El respinge acuzațiile care se aduc și susține că nu a săvârșit nicio faptă de corupție. De reținut este următorul lucru. Domnul Vlad insinuează faptul că ar exista o legătură între momentul ales pentru formularea acuzațiilor și contextul deosebit de sensibil și complex la nivel național. Nu știu de ce îl cred. În contextul informațiilor care circulă cu privire la persoana subsemnatului, vă informez următoarele. Resping aceste acuzații categoric care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare directă sau indirectă în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte. Mie îmi sună în minte părerea dânsului. Contextul deosebit de sensibil și complex la nivel național în care au fost aduse aceste acuzații. Parcă mai știm noi. Când situațiile sunt așa, pentru ca să-ți distragă atenția de la un subiect cheie, puf, apare câte o bombă din asta. Și te gândești acolo și îți bați capă, i-auzi, bă, săracul domn general, ce acuzații a primit. Dar legea salarizării cum rămâne? Dar cu tăierile, dar alea cum rămân? Nu. Ne îndreptăm atenția spre cazul domnului general. Domnul Radu Miruță a declarat și el despre anchetarea șefului statului major al apărării. Este o situație neplăcută pentru armata română. Spuneți dumneavoastră, domnule ministru al apărării, eu aș fi formulat altfel. Este o situație neplăcută pentru domnul general, șeful armatei române. Pentru că în armata română sunt și soldați, domnule ministru, care, potrivit maximei de astăzi, singurul mod de a rămâne sărac este să fii cinstit. Nu? Sunt oameni care își văd de treaba lor în armata română și situația nu este neplăcută pentru armata română, pentru că armata română își vede și își face treaba. Este o situație neplăcută pentru domnul general, dacă este într-adevăr vinovat. Ministrul apărării a comentat punerea sub acuzare a șefului armatei române într-un dosar privind, cum spuneam, favorizarea admiterii la facultate a fiicei adjunctului său. Armata română, eu am încredere în armata română și armata română își vede de treabă și nu are nici o legătură soldatul XYZ sau plutonerul de companie sau comandantul unei unități, oameni care își văd de treabă și apără patria, cu o posibilă situație în care este implicat domnul general, șeful armatei române. În altă ordine de idei, deputatul PSD Florin Manole, fostul ministru al muncii, l-a atacat ieri pe ministru Dragoș Pâslaru după declarațiile acestuia privind timpul scurt rămas pentru finalizarea proiectului legii salarizării. Of, Doamne, că am început să îmi crească numărul de bătăi pe minut. Să întrebe la PNL, să nu ne mai deranjeze pe noi la PSD, a spus Manole. Deci, vis-a-vis de o declarație privind timpul scurt rămas pentru finalizarea proiectului. De ce l-ați finalizat? Îl întreb și eu pe domnul Pâslaru. Domnule Pâslaru, dacă ați analizat totul și ați văzut că poate crea tot felul de necazuri și diferențe și tot felul, de ce ați finalizat proiectul, domnule Pâslaru? Pentru că urma să crească veniturile pe la aleșii noștri. Chiar în această dimineață, înainte să plec spre studio, am văzut o informație potrivit căreia un director de la o companie de stat și-a mărit salariul, adică potrivit unei ordonanțe de urgență, dacă nu mă înșel, 109. Nu am emis-o eu. Uitați-vă bine pe semnătură, Corneli Chim nu s-a pus semnătura acolo. Dar potrivit ordonanței cu pricina și modului în care se stabilește salariul unui director de calibrul stimatului domn, care avea 10.000 de lei salariu pe lună, potrivit noi ordonanțe de urgență, salariul lui se duce la 15.000 de lei pe lună. Deci o creștere de 5.000 de lei pentru un director la o companie de stat, printr-o ordonanță de urgență care nu poartă semnătura lui Corneli Chim. Deci, dacă domnul Pâslaru a observat că în lege sunt tot felul de probleme, trebuia să transmită la Bruxelles exact ce am spus săptămâna trecută. Domnule, nu ne pricepem, domnule, n-am făcut o bună, mai amânăm un pic, pierdem milioanele. Asta este, dar decât să creăm atât de multe inechități și atât de multe nemulțumiri în rândul cetățenilor români. Deci România, în cele din urmă, pierde acele fonduri de la Uniunea Europeană sau dacă câștigă acele fonduri pentru că intră în posesia lor, atunci ce face? Ne mulțumește populația, dar România este locuită de cetățeni, oameni buni, cetățeni care astăzi vor fi în stradă. Florin Manole a reclamat că amânarea jalonului din PNRR nu este o decizie care trebuie pusă în sarcina PSD. El a spus că pentru a înțelege cum s-a ajuns la actualul calendar, trebuie urmărit istoricul declarațiilor făcut pe acest subiect de Marcel Boloș, fost ministru PNL al investițiilor și proiectelor europene. Dacă vă uitați la istoricul declarațiilor, o să-l vedeți pe Marcel Boloș, ministru PNL, care spune acum că acest jalon a fost amânat în ultima cerere de plată, a declarat Manole. A fost o decizie care trebuie respectată, a fost o decizie a statului român de atunci. Evident că nu ar trebui să-și o asume PSD. Dacă are orice probleme referitoare la calendarul acestui proiect, Pâslaru să-l sune pe Boloș și să-l întrebe cum s-a ajuns la această decizie și de ce Boloș a propus și a implementat această amânare în ultima cerere de plată. Este o discuție între colegii de partid, o pot avea oricând. Nu trebuie să ne deranjeze pe noi, cei de la PSD, cu acest lucru, a spus deputatul social-democrat. Nu mă interesează divergențele dintre PSD și PNL. Pe mine mă deranjează faptul și mă irită faptul că domnul Pâslaru a finalizat un proiect prost, care a scos în stradă sau va scoate în stradă zeci de mii de angajați pe parcursul zilei de astăzi și în zilele următoare. Zeci de mii de angajați din sănătate, finanțe, justiție protestează simultan față de noua lege a salarizării. Angajații din sănătate ies în stradă și amenință cu grevă generală, avertizând că mii de salariați ar putea pierde sume importante din venituri. Aceștia se vor aduna în Piața Victoriei, iar de la guvern vor mărșălui până în fața Parlamentului. În fața Ministerului de Finanțe protestează funcționarii fiscali. În instanțe, grefierii boicotează ședințele de judecată și intră doar la cauzele urgente. Sindicatele acuză că guvernul ignoră revendicările și avertizează că fără modificarea proiectului de lege, urmează proteste și mai ample în țară. Sindicaliștii și oamenii ies în stradă să mulțumească din inimă partidelor. Atât pentru azi, note muzicale, o voce superbă și o piesă la înălțime. Telly Savalas și Some Broken Hearts Never Mend.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest.

0: Super FM.
1: Este ora 8:36 de minute, câteva date despre vreme. La această oră, la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe strada de mijloc, mercurul termometrelor indică 14 grade Celsius, valoarea resimțită este de 18, vântul își vede în general de treaba lui, 13 km pe oră este viteza cu care suflă la rafală din sector nord-estic. Se anunță o zi caldă, pe la orele prânzului cerul va fi mai mult acoperit, 23 de grade este maxima anunțată de specialiști, se va întâmpla acest lucru la ora 16, scade ușor temperatura spre seară, la ora 20 vor fi 20 de grade Celsius, la noapte doar 12 grade Celsius, iar următoarele 2 minute sunt rezervate știți cui, știrilor orei, ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Aproape 600 de brașoveni au ajuns la spital din cauza mușcăturilor de căpușe. Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile de calcul pentru concediile medicale și codul muncii impune reguli stricte pentru angajarea adolescenților. Invazie de căpușe în Brașov. Aproape 600 de persoane au ajuns la spitalul de boli infecțioase în ultimele două luni, iar medicii înregistrează câte 10 cazuri noi în fiecare zi. Specialiștii ne avertizează să nu scoatem paraziții acasă, pentru că îndepărtarea incorrectă crește riscul de infecție sau de transmitere a bolii Lyme. Dacă ați fost mușcați, mergeți de urgență la un cabinet medical pentru extragerea corectă și sigură a căpușei. Reguli noi și controle mai stricte la concediile medicale începând cu 1 iunie. Casa de Asigurări de Sănătate Brașov anunță că în cazul concediilor prelungite pentru același episod de boală, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, nu în mod repetat pentru fiecare certificat nou. Măsura nu se aplică pentru maternitate, oncologie sau spitalizări. Tot de la 1 iunie, dacă inspectorii constată că un certificat medical a fost eliberat ilegal, pacientul își pierde complet banii. Tot mai mulți adolescenți își caută un job, însă angajatorii riscă pedepse cu închisoarea dacă încalcă regulile stricte de protecție. Tinerii pot lucra de la 16 ani sau de la 15, dar numai cu acordul părinților. Programul lor este limitat la cel mult 6 ore pe zi și sunt interzise complet munca de noapte sau orele suplimentare. Deși lucrează mai puțin, minorii au dreptul la salariul minim și la 3 zile în plus de concediu. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Este ora 8:42 chiar. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Consider că ora ar fi potrivită pentru un scurt moment poetic. În atenția mea și a dumneavoastră, în această dimineață se află Duiliu Zamfirescu. Duiliu Zamfirescu s-a născut pe 30 octombrie 1858, generalismul Suvorov, țara românească, și ne-a părăsit pe 3 iunie 1922 la Agapia. A fost un scriitor, politician și naționalist român, membru titular și vicepreședinte al Academiei Române. Și a scris printre altele și că poate atunci. Răsare luna palidă pe dealuri, pe voi se lasă bruma argintie. Erau atunci alte idealuri ce niciodată n-au să mai revie. O, tu, ce tremure apă curgătoare pe prundul gârlei din pustietate! Întindeți brațul dorului ce moare și unde unda rece buzelor curate. Și du-mă dus, cât ține în zări câmpia, voiesc să dorm în brazdele cu soare, pe unde cântă vara ciocârlia și umblă trista strajă de cucoare. Că poate atunci, din fundul de bărăganuri, să ajungă noaptea chiotele firii, pe nesfârșita curgere de lanuri, în preajma sura nemărginirii. Atunci eu, leagă-mă voi de îngânduri din noi și o-i rupe vraja de morminte spre a mai gusta în somn de patru scânduri înduieșarea ținerii de minte. Dorința de Duiliu Zamfirescu. Somnule, ți-am scris să vii, să-mi adormi dorul din piept și de atunci te tot aștept. Somn, tu, moartea celor vii. Bătrânețe, vin tușind, vino, adu-mi iarna ta. Voiu să uit a cugeta, voiu să mor încă trăind. Moarte, tânără fecioară, vin să-ți dau din al meu sânge. A trăi este a plânge și trăind, iată ce am strâns. Plâns și lacrimi și iar plâns. Moarte, vin de mă omoară. Visul eu mi l-am visat. A fi veșnic, înșelat. Cred că am visat destul. Sunt sătul.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779343 3057.
2: Este ora 8 și aproape 50 de minute. Horoscop valabil astăzi, 3 iunie 2026. Berbec. Berbecii sunt foarte confuzi în cadrul discuțiilor de familie, așa spune horoscopul de astăzi. Ironic, nu vrei să faci o conversație și să fii ascultătorul activ, ci vrei să-ți spui mai degrabă propriile preocupări. Taur. Taurii sunt tentați să țină secrete, însă din această cauză se creează o ceață mentală pe care nu o pot depăși. Evită să întreprinzi anumite situații dintr-un anumit punct de vedere, să interpretezi anumite situații. Gemeni. Gemenii se află în fața unei zile lipsite de stres, dar și de planuri importante. Amână deciziile dacă nu vrei să-ți faci rău și bucură-te de ceea ce trăiești în acest moment. Rac. Racii contribuie singuri la propria confuzie. Odată ești de acord să te implici în relații de lungă durată, iar alteori nu știi cum să faci ca să petreci cât mai mult timp de unul singur. Leu. Lei sunt tentați să spună informații care nu le aparțin. Toate lucrurile pe care le depășești astăzi ajung să te frustreze mai mult din cauza faptului că nu ești organizat. Fecioară. Fecioarele speră să găsească adevărul într-o informație furnizată pe grabă. Dacă ceva arată prea frumos ca să fie adevărat, atunci poate că și este așa cum pare. Balanță. Balanțele sunt sfătuite să nu facă pe șefii atunci când nu este cazul, poate că nu deții exact informațiile necesare sau nu te-ai decis unde vrei să ajungi, așa că nu-ți pune propriile greutăți pe umerii altora. Scorpion. Scorpionii vor să-și ofere cât mai multe din propriile idei celor din jur. Odată ce îți exprimi prea multe păreri, începi să-ți pierzi din credibilitate. Gândește înainte să vorbești. Săgetător. Săgetătorii au o zi mai puțin potrivită pentru decizii financiare majore. Indiferent care este problema ta, încearcă să o vezi cu alți ochi până îți dai seama care este situația reală. Capricorn. Capricornii manifestă alături de planeta conducătoare Saturn pentru lucrurile care simt ei că merită cu adevărat. Încearcă să ierți, dar fără să păstrezi acea inocență de la început. Vărsător. Vărsătorii au o zi provocatoare la locul de muncă și nu pierd timpul cu tot felul de discuții care nu le fac pe plac. Cineva te poate înșela fără să-ți dai seama sau îți poate oferi o informație greșită. Și pești. Peștii se gândesc doar la modalități pentru a-și aduce planurile sau a-și duce planurile până la capăt într-un mod cât mai eficient. Dacă simți nevoia să comunici clar, atunci vei primi și răspunsurile de care ai nevoie. Așa va decurge ziua de astăzi. Din punct de vedere astral, îmi face o deosebită plăcere să vă urez tuturor o zi excelentă a aniversațiilor, un sincer și călduros la mulți ani. Da, după acorduri le-am scăpat înainte de a începe horoscopul. Aceasta este piesa pe care o ofer în dar tuturor ce se simt cu musca pe căciulă. Gânduri bune și la mulți ani, cu câte lacrimi și Cristian Rizescu la Super Matinal.

Este ora 8:57 de minute pe final de oră. Pun cu drag în undă mesaje pe care le-am primit pe adresa noastră, la numărul de WhatsApp 0770 938 938 și pe pagina de Facebook. Bună dimineața, îl salut pe Gheorghe Bulboacă, îmi plac trandafirii, să știi. O zi minunată.

0: muzie excelentă. Gabița Voroneanu, bună dimineața, Iasomie și o Crăciuniță înflorită, superb. Mulțumesc mult, Gabița, și un gând bun, la fel, pentru tine. Bună dimineața, spune Crăciun Aurica din Râșnov, super matinalul dă o energie așa de tip, wow, mă bucur. Te salut și îți doresc o zi excelentă și ție și lui Gigione. Bună dimineața, o dimineață frumoasă de miercuri pentru toți matinalii. Mulțumim Floricicăi. Bună dimineața, iată Gheorghe Bulboacă este prezent și pe pagina de Facebook. O zi cu sănătate și fericire pentru toți și pentru tine, Gheorghe, din partea mea. Cred că a fost bună cafeaua, Floarea poate confirma sau infirma vis-a-vis de ce s-a putut asculta în plan muzical până la această oră. O salut pe Mariana Ivan, pe Luminița Seciu, bună dimineața, Iulian Șinca, Zinica Buleu, bună dimineața, Roxana Mariana Popov. De asemenea, Mirela Popescu, dimineața este tăcută, dimineața este calmă, dimineața este frumoasă, dar dimineața nu este completă, fără să-ți urez o zi bună și minunată. Mulțumesc mult, ți-ntorc gândul bun. Bună dimineața, Margareta Budeanu, gânduri bune pentru tine. Mulțumesc pentru versul și astăzi, pentru toți ascultătorii să fie un gând bun, dar și pentru sora mea Maria, care astăzi își aniversează ziua de naștere, spune Margareta. Cu această ocazie vreau să-i transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire și numai bucurii alături de cei dragi. La mulți ani, binecuvântați, draga mea soră, te îmbrățișez cu mult drag și dor. La mulți ani, Maria! O zi bună, Margareta! O salut pe Șerban Petronela, pe Mititelu Viorel, o zi bună să ai și tu! Super piesa cu Raul, i-a plăcut Aurorei, ce să-i faci? O să se mai întâmple, să știi. O salut pe Anita Bedners, pe Florin Dobrin, gânduri bune, drumuri bune și o zi ușoară. Iulia Popa, bună dimineața! O salut pe Neluț Elena Poenar, pe Iuliana Kelemen, Elena Sanda din Rucăr Argeș, Esther Kerciu și Aronica din Atena, Edith Secheli, bună dimineața, un gând bun trimis și pentru tine sau spre tine, îl salut și pe Meiță Tarciziu din Săcele, o zi deosebită să ai și tu. Alex Dobre, o zi frumoasă, mulțumesc pentru faptul că te-ai gândit și la mine, o zi fără probleme, Doamne ajută! Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal, 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Dați-mi voi să vă spun că este 9:05. Bună să vă fie inimioara într-o dimineață de miercuri 3 iunie 2026. Superbă dimineață, deosebită pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit, făcând-o într-adevăr specială. Vă salută cu toată plăcerea și cu tot respectul al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul, ediția de astăzi, cum spuneam, 3 iunie 2026. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Îmi doresc ca amestec

punctăm jumătatea orei cu date despre vreme, evident, cu ultimele știri de la Super Matinal. Pe final, în limita timpului disponibil, voi pune în undă mesaje. Evident, nu evit informațiile despre evoluția vremii în interval.

Bogdan Junco la Super Matinal, 9 și 9 minute până dimineața. Am pus mâna streașenă la ochi și pot să vă spun că am în față evoluția vremii până în data de 12 iunie. Se anunță zile ploioase. Ploioase, cu excepția zilei de astăzi, cel puțin așa pare, la un moment dat. Dar să știți că ploaia nu va împiedica urșii să dea în continuare târcoale, pentru că următorul subiect va fi legat de prezența urșilor, inclusiv în zona noastră. Ziua de mâine aduce 23 de grade la prânz, 12 grade nocturnă, precipitațiile de peste zi, șansele sunt foarte mari, se pot transforma în furtuni însoțite de descărcări electrice. Același fenomen va fi prezent în zonă și vineri, a cincea zi din iunie, o zi mai caldă cu 24 de grade la prânz, cu 13 grade nocturna, dar vor lipsi, după cum spun specialiștii, descărcările electrice. Sâmbătă, din nou, instabilitate ridicată, precipitațiile se pot transforma în furtuni de scurtă durată, 22 de grade la prânz, 13 grade nocturnă. Averse de ploaie, probabil mai liniștite, sunt anunțate pentru duminică, 22 de grade la prânz, 11 grade nocturnă. Începutul săptămânii viitoare aduce o vreme ceva mai rece, luni, marți, 19 grade la prânz, 10 grade nocturnă, instabilitate destul de ridicată, mai ales luni, precipitații pe are extinse. Câteva averse de ploaie sunt anunțate și pentru miercuri, destul de însemnate cantitativ. În reprize se va întâmpla acest fenomen, cer variabil, mai mult acoperit, 20 de grade la prânz, 10 grade nocturnă. Joi, a 11-a zi din această lună iunie, 20 de grade la prânz, 11 nocturnă, o averse de ploaie posibilă pe aici pe acolo. Vineri va ploua cu siguranță pe are extinse, chiar dacă nu vor fi cantități însemnate de precipitații, dar se anunță și o răcire a vremii, pentru că la orele prânzului nu vor fi mai mult de 19 grade, nocturna se va opri la 11. Este 9 și 11 minute, Mălina Vasiloaiei la Super Matinal, 3 minute și 15 secunde.

Mălina Vasiloae la Super Matinal, este 9:14. Bună dimineața! Mari probleme au creat în ultima perioadă urșii. Roa alert în cascadă din cauza urșilor. Românii sunt terorizați de animalele sălbatice. Zeci de apeluri au fost date la 112 în mai multe localități din județul Harghita. A fost semnalată prezența ursului sau au fost semnalate mai multe prezențe ale urșilor în zonă, în Toplița, în Odorul Cheiul, Secuiesc și multe alte localități. De asemenea, în județul Alba s-a întâmplat același lucru. Jandarmii ajunși la fața locului au constatat că sesizarea privind prezența urșilor se confirmă. Pentru a preveni întoarcerea acestora, jandarmii au folosit semnalele acustice și luminoase ale autospeciale, precum și petarde, în scop de descurajare și alungare. Tare mă tem eu că urșii se vor obișnui și cu astea. Totodată, în ultimele 3 săptămâni, prezența unor urși a fost semnalată de 4 ori într-o comună, Rimetea. Și brașovenii, spun sursele de informare, sunt terorizați de urșii care au ajuns să coboare tot mai des în oraș. Într-o singură noapte, 25 de apeluri la 112 anunțau prezența urșilor pe străzi din oraș. În Răcădău, care se află în apropierea centrului istoric și care este înconjurat de pădure, urșii coboară, domnule, zilnic în căutare de mâncare. Din această cauză, puțin localnici și turiști se mai încumetă să intre prin pădure. În această săptămână, într-o singură noapte, zeci de apeluri la 112 din mai multe zone ale orașului, inclusiv din centru, semnalau prezența urșilor. Având în vedere distanțele pe care aceștia le străbat, ar trebui să avem un gard în jurul Brașovului. Cam cât gard electric ar trebui să punem în jurul Brașovului în încercarea de a opri urșii să mai vină în intravilan, a declarat viceprimarul. Potrivit estimărilor, în zona noastră trăiesc în jur de 110 urși, de 10 ori mai mulți decât numărul optim pe care ecosistemul le poate susține natural, cu resurse de hrană, adăpost și spațiu, fără a genera conflicte majore. Sterilizarea chimică este analizată pentru a limita creșterea necontrolată a urșilor. Până una alta, nu vreau să fie interpretată afirmația mea în mod greșit, nu știu de ce, dar sunt mai importanți urșii decât oamenii, nu știu. Până se găsesc soluții sau dacă se spune că sunt totuși de 10 ori mai mulți urși în zona noastră decât ar trebui să fie și noi ne gândim încă la pentru a limita creșterea necontrolată, la sterilizarea chimică a populației de urși, cât este durata de viață a unui urs? Îl sterilizezi și aștepți următorii 15-20 de ani, eu știu, până când se va împuțina populația de urși. Eu stau și mă gândesc, mă gândeam și eu așa, ca pentru mine. Este 9:17, în altă ordine de idei, lăsăm urșii deoparte, dar nu într-un mod dezinteresat și ne întoarcem puțin pe la apărare. Primele arme antidronă prin programul SAFE, spun unii, eu îi spun SAFE, abia ajung într-un an și jumătate pe aici, pe undeva, pe la noi, prin România. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a confirmat ieri, după participarea la conferința NATO de generare a capabilităților desfășurată în Belgia, că România a solicitat transfer de tehnică militară din state ale Alianței pentru a se apăra împotriva dronelor rusești. Evident, justificată solicitarea, dar deci echipamentele pentru noi pe care le cumpărăm vor sosi abia peste un an și jumătate. Nu dau vina pe domnul Radu Miruță, dar războiul din țara vecină a început acum vreo 4 ani de zile și se desfășoară cu drone și rachete. Mai așteptăm încă 5 până mai comandăm și noi ceva sau cum ar trebui să facem în atare situație. Până și în războiul din Orientul Mijlociu se folosesc drone și rachete. Gata cu arcul, gata cu praștia, cu sulița, nu mai merge.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM.
1: 9 și 29 de minute, 17 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sporii și doar într-un singur capăt pe Poenelor. Vântul suflă cu 6 km pe oră din sector est-sud-estic, dar afară atinge 12, valoarea resimțită este net superioară, 23 de grade Celsius. Ne așteaptă o zi în general caldă, dar cu o instabilitate mai accentuată în zona prânzului. 23 de grade vor fi la ora 16, la ora 20 vor fi 20 de grade Celsius, nocturna se va opri la 9, se anunță o zi fără precipitații și se mai anunță 2 minute de știri, ultimele de la Super Matinal, ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Consiliul Județean Brașov închide Centrul pentru Persoane cu Dizabilități Timișul de Sus. Mii de femei cu cancer la sân ar putea evita chimioterapia datorită unui test genetic și tarifele de referință pentru asigurările RCA au crescut cu peste 12%. Consiliul Județean Brașov a aprobat închiderea definitivă a Centrului pentru Persoane cu Dizabilități Timișul de Sus, decizia urmând să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Măsura este dictată de retrocedarea în instanța a clădirii în care funcționa unitatea. Cei 15 beneficiari adulți aflați acum în centru vor fi reintegrați în familii sau transferați în alte unități speciale, în timp ce angajații vor fi redistribuiți în cadrul complexului social din Săcele. Speranțe uriașe pentru mii de paciente. Un studiu internațional de amploare arată că multe femei diagnosticate cu cancer la sân pot evita complet chimioterapia și efectele sale secundare severe. Cercetătorii au folosit un test genetic inovator numit Prosigna, care analizează biologia tumorii și calculează riscul de recidivă. Astfel, medicii pot decide în siguranță care paciente au nevoie doar de terapie hormonală, salvându-le de la tratamente agresive. Veste proastă pentru șoferi. Tarifele de referință pentru polițele RCA au crescut cu peste 12% în cazul mașinilor deținute de persoane fizice față de finele anului trecut. Autoritatea de supraveghere financiară precizează că aceste tarife au doar un caracter orientativ și nu reprezintă prețuri obligatorii. Cu toate acestea, ele indică evoluția pieței, iar prețul final al asigurării rămâne să fie stabilit de fiecare companie în parte. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să treci prin toate cu zâmbetul pe buze. Chef de viață! De luni până vineri, de la 10 la 14, la Super FM.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Este ora 9:35. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de emisiune, punct cu Dragănunde, mesaje. Am mai primit un mesaj de la Elena Radu din Călăraș. Bună dimineața, sunt Elena din Călăraș și aș dori să urez nepoatei mele un sincer și călduros la mulți ani, să fie exact cum ți-ai dorit tu. Nepoatei tale, Elena, un sincer și călduros la mulți ani, transmis și eu de aici, de la munte. O zi frumoasă pentru voi toți, bunul Dumnezeu să o crotească. O salut și pe Mirela, îmi place aranjamentul floral. Bună dimineața, Mirela, te salut cu drag. Bună dimineața, Elena, i-a plăcut ei matinalul, asta este, ce să-i faci. O zi frumoasă în continuare să ai și tu. Salutare Iulia Popa, Neluț Elena Poenar, Iuliana Chelemen, Elena Sanda din Rucăr Argeș, familiei Cherciu din Atena, Edi Secheli, Mieiță Tarciziu din Săcele, Alex Drou, Dobre, drumuri bune, gânduri bune pentru tine. Bună dimineața, Cornel, da, Ioane, îmi place să știi. Bună dimineața, Bărcăneni, bună dimineața, Ion Aldea, o zi frumoasă ție și familiei. Salutări și un gând bun se îndreaptă și spre Alexandra Bălan, spre Valeriu Nălău, Cătălin Ion Gal, adevărat, a fi om e lucru mare, este Aurora. Bună dimineața, cu respect, Ioana Negoița din București, îți întorc toate gândurile bune pe care le-a transmis la adresa mea, la adresa radioului și la adresa ascultătorilor de Super Matinal. Mulțumesc mult, salutare Liliana Maria Crețescu. Elena Ciobanu, te salut, o zi minunată. Bună dimineața, spânul Iulian, salut și pe tatu Cătălin, te salut Cătălin. Gânduri bune pentru voi toți cei ce ne ascultați acolo pe litoral, prin Constanța. Și nu numai, o zi minunată ție și familiei, o salut pe Cristina Grigore, pe Claudia Elisabeta Aftenie. O zi de miercuri minunată pentru absolut toată lumea. Mulțumesc pentru compliment. Un gând bun se îndreaptă și spre... Am găsit. Găbița. Găbița Voroneanu. Bună dimineața, prieteni și ascultători matinal fidel de Super FM. Mulțumesc pentru cealaltă parte a conținutului la adresa emisiunii. O zi cu sănătate, bucurii și gânduri bune, Găbița. Fănuța Gherasim, te salut, îl salut și pe Ionel Prasniciuc. Veronica Simin, o zi de miercuri minunată. Cireașa de pe torț, am Broken Hearts Neverband și Telly Savalas, ți-aduce aminte Aurora de Kojak, frumos serialul este al copilăriei. Bună dimineața, Elena Vitoreanu, bună dimineața, Laura Luiza Dumitra, Dana M. Daniela, Erica Ariciuc, te salut, o zi minunată, Gheorghe Petcu din Spania, Gigi, o zi excelentă, buenos dias, îl salut pe Ștefan Marin, bună dimineața, Tina Popovici, i-a plăcut momentul poetic a Aurorei, ce să-i faci, asta este. Pătruț Mariana, te salut, Mitru Sorinel Bârsei, salutare Mitre ție și familiei, gânduri bune, cu drag, o salut și pe Doina Moldovan, pe Gabi Vlad, să ne reauzim sănătoși mâine, mulțumesc pentru aprecieri, o salut pe Rodica Marincea, bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, Mariana Covaci, bună dimineața, Maria Elena Vârgăoanu, desigur, Gabi Vlad, o zi de miercuri minunată. Predau ștafeta colegilor mei, Claudia Popa și, desigur, Adi Grecu, cei care vă vor ține companie peste zi. Ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață, începând cu ora 7, la o altă ediție Super Matinal, 179 de minute. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă, cu respect vă salută Corneli Kim, adică eu și încă ceva. Doamne ajută!

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: Kızlar Mustafa geliyor.
1: Kızların ustası Mustafa.
0: Açılın, çekilin, Mustafa'm geldi.
1: Oynat Mustafa'm kızları.
2: Vara noastră revine la sentimente mai bune din punct de vedere meteorologic începând de astăzi. Și-o fi dat seama că prea s-a instalat în calendare cu drepturi depline, așa că n-ar trebui să ne văduvească de soare. Prin urmare, astăzi primim porția, așa, primim totuși, chiar dacă o să fie soare cu porția, spre deosebire de marțea de ieri, miercurea aceasta va fi mult mai luminoasă. Însă noi, odată cu instalarea sezonului estival și cu mini-vacanța atât de binevenită, purtăm soarele în suflet și în inimă și le expunem în priviri. Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. Haideți să descoperim împreună părțile bune din a treia zi din Cireșar. Să aveți o bucățică de vară super, iar prima zi de miercuri din vara 2026 să se dovedească a fi excelentă. Hai, bună dimineața!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag, acest dar muzical de la mine special pentru voi. Dar încetoi și generic, dragostea. Când vreți să vedeți animăluțe diverse și să aflați lucruri interesante despre ele, e simplu, mergeți la grădina zoologică din Noua. Zoonoua și-a creat faima sa și notorietatea din cauza excelenței, numai că, uite, la noi, la Brașov, există și o variantă alternativă. Prima grădină zoologică privată din țară a fost autorizată la noi, la Brașov. Vizitatorii pot vedea mai multe specii de șerpi și șopârle, crabi, scorpioni și tarantule și, dacă își înving frica, pot să și interacționeze cu exemplarele sub supraveghere. Numai că e o mini-grădină zoologică specializată pe un anumit tip de exemplare, nu o grădină diversificată cum e cea de la Noua. Viperele din insula Komodo, singurul șarpe albastru din lume și vedeta filmului Zootropolis 2, ori morcovel, șarpele de porumb fără solzi, ba chiar și tegu, cea mai mare șopârlă din America, plus scorpion și tarantule, ori pârși africani. Sunt exemplare pe care le puteți vedea la prima grădină zoologică privată autorizată din țară deschisă la Brașov la începutul lunii mai, în fundatura Hermanului la Duplex 2, sub titlul Reptilele lui Dracula. Curioșii pot chiar interacționa cu exemplarele sub supravegherea proprietarului lor. Vizitarea e sigură, în mare parte sunt animalele puse în terarii și o mare parte din animale sunt destul de blânde, adică se poate și interacționa cu ele. Nu poți interacționa cu animalele veninoase, nu este recomandat și niciun caz nu se va întâmpla. Restul de 70% care nu sunt veninoase, orice șarpe, orice șopârlă, orice animal cu care interacționezi fără să induci stres, fără să ai o problemă, fără să lovești, cu timpul va deveni docil sau va fi ok să pui mâna pe el. Mi s-a mai pus această întrebare, cum stau la tine animalele foarte relaxate în momentul în care nu stresezi un animal și umbli cu el constant, el prinde încredere față de tine chiar dacă fiecare animal are personalitatea lui. Ne-a explicat proprietarul mini-grădinii zoologice pentru Mircea Bar, cel care a avut o asemenea idee, astfel de specii nu mai au secrete, a început să dezvolte pasiunea sa pentru acestea din copilărie, de la 12 ani, și în ultimii 13 ani a investit constant în ea sume importante, a cumpărat exemplare din colecția sa privată din Germania, Ungaria ori Franța. Acum pasiunea s-a transformat într-un stil de viață, dar totul a început cu două iguane cumpărate în urmă cu un deceniu și jumătate. Am achiziționat de la un băiat două iguane cu tot cu terarii, de la el. După 2 ani de zile, când am schimbat școala, am intrat la liceu, m-am întâlnit cu profesorul meu de desen care mi-a arătat că are și el tarantule. Am luat și tarantule de la el și de acolo am intrat în lumea asta, care era pe forumuri și pe bloguri atunci. Am cunoscut din ce în ce mai mulți oameni datorită curiozității mele și dorinței de a avea cât mai multe informații și avea cât mai multe specii pe care le puteam ține, pentru că nu orice specie o poți ține în captivitate, a explicat entuziasmat Mircea Barbu. Vă dați seama că așa, de la o joacă din copilărie, iată, s-a ajuns la o mare pasiune și până la urmă la o afacere. Doar o parte din exemplarele deținute în colecția personală se pot vedea în expoziția, care are autorizație inclusiv de la Direcția Sanitar-Veterinar Brașov. La o vizită în expoziția exotică pot intra deodată aproximativ 30 de persoane care beneficiază de un ghidaj și informații suplimentare. Un bilet costă 35 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii, iar deschis este de marți până vineri între orele 14 și 21 și de vineri până duminică între orele 10 și 21. Lunea este închis. Se pot face și programări la numărul de telefon 0770105283. Așadar, în Brașov, în fundătura Hermanului, la Duplex 2, sub titlul Reptilele lui Dracula, avem parte de o nouă atracție deschisă de marți până duminică. Ai cum să-ți petreci timpul la noi în Brașov!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Clădirea pasapoartelor și înmatriculărilor din Brașov intră în reabilitare, după ce în 24 februarie a semnat contractul de finanțare europeană pentru modernizarea imobilului de pe strada Turnului din Brașov, în care și-au sediile. Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și serviciul public comunitar de pasapoarte, prefectura Brașov a început demersurile pentru realizarea efectivă a lucrărilor. Conform proiectului, la clădirea de pe strada Turnului se vor izola pereții exteriori și planșeul, terasă cu vată minerală bazaltică. De asemenea, va fi izolată zona dintre subsol și parter, vor fi montate ferestre și uși noi, dar va fi realizat și un sistem de umbrire exterioară cu reglare automată inteligentă. Va fi realizat totodată un nou sistem de iluminat interior, alimentat și cu energie solară, cu panouri solare. Clădirea va avea și un sistem centralizat de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii. În paralel, se vor realiza lucrări de consolidare a structurii de rezistență. Investiția este finalizată prin programul Regiunea Centru, iar pentru aceasta este semnat un prim contract cu finanțare europeană, semnat de către prefectura Brașov. Ei, dar chiar dacă urmează clădirea să intre într-un proces amplu de reabilitare energetică cu fonduri europene, instituțiile nu și-au mutat activitatea și nu au fost anunțate relocări. Pentru a interacționa cu aceste servicii, trebuie să aveți în vedere următoarele. Programul pașapoartelor, ghișeele, funcționează de luni până vineri, dar depunerea actelor se face în general pe bază de programare pe platforma hub-ului MAI. La permise și înmatriculări, documentele se depun exclusiv în baza programărilor online efectuate pe site-ul direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. Pentru evitarea aglomerației, plățile se pot efectua online pe ghișeul.ro sau direct pe site-ul direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. Așadar, clădirea intră în reabilitare, dar serviciile de pașapoarte și înmatriculări se desfășoară tot în același sediu, nu sunt mutări de efective. Așadar, când mergeți să vă preschimbați pașaportul, luați-vă preventiv și o cască. Glumesc, se vor face îmbunătățiri pentru un viitor mai bun.
1: De viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Cu Cireș, la urechi s-a instalat în calendare vara. O mai așteptăm și pe afară, pe deplin, să dea semne că încălzește atmosfera cu soare, convingător și cu ambianță luminoasă binefăcătoare. Fie ca vara toată să ne aducă sănătate, bucurii simple, oameni buni și motive sincere de zâmbet. Să avem puterea de a lăsa în urmă grijile și înțelepciunea de a prețui fiecare zi ca pe un dar. Cu bucurie trecem prin prima miercuri din Cireș, dornici de liniște suflet. Împliniri care să ne bucure inima, emoții pozitive care să ne facă să tresăltăm de încântare, spor în toate cadru senin și chef de viață. Și vă doresc ca toată vara aceasta să vă fie cu finanțe din destul pe carduri sau prin buzunare, ce mai o vară bogată și îndestulată. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, miercuri 3 iunie 2020. 26. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 25 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 51 de bani, iar un gram de aur costă 657 de lei și 57 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi ușor instabilă, dar mai frumoasă decât ieri, cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Vom avea o maximă termică de 23 de grade Celsius. La noapte cerul va fi parțial noros și vom avea o minimă de 12 grade. Soarele va apune la ora 21:01. Vom avea lumină naturală 15:30. Acum în Brașov, termometrele indică 18 grade Celsius. Avem atmosferă luminoasă, sunt destui nori pe cer, dar avem și soare prezent la datorie, care ne zâmbește cu raze luminoase. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ministerul Transporturilor a aprobat trenul metropolitan Brașov. Proiectul va conecta municipiul cu localitățile din jur. Telecabina Tâmpa elimină cozile. Biletele pot fi cumpărate acum și online. Examenul de bacalaureat 2026 a intrat în linie dreaptă. Probele scrise încep pe 29 iunie. Ministerul Transporturilor a aprobat oficial proiectul trenului metropolitan Brașov, considerat coloana vertebrală a viitorului transport public din zonă. Parteneriatul dintre CFR și autoritățile locale va permite operaționalizarea a 3 trasee feroviare care vor conecta Brașovul cu localități precum Codlea, Zărnești sau Sfântul Gheorghe. Proiectul include trenuri noi, modernizarea stațiilor și crearea de parcări de tip park and ride. Veste bună pentru turiștii care vizitează Brașovul. Compania ANA Teleferic a introdus posibilitatea achiziționării online a biletelor pentru telecabina Tâmpa. Astfel, vizitatorii pot scăpa de cozile de la casele de bilete accesând site-ul www.telecabina-tâmpa.ro. O călătorie dus-întors costă 45 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii. Măsura vine după o lună mai extrem de aglomerată, în care s-au înregistrat peste 35.000 de treceri prin turnicheți. A început numărătoarea inversă pentru absolvenții de liceu. Până pe 4 iunie, elevii claselor a 12-a și a 13-a se pot înscrie la examenul de bacalaureat. Tot atunci se vor încheia și cursurile anului școlar. Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se vor desfășura între 8 și 17 iunie. Marile emoții încep însă pe 29 iunie, odată cu prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: Un colaj cu energie pozitivă și chef de viață care cu siguranță că va aduce vara. Poate știați, poate nu ne aflăm în ziua mondială a bicicletei. Tana, în fiecare an, la data de 3 iunie, este marcată ziua mondială a bicicletei. Sărbătoarea e relativ recentă. Cel puțin la noi în România se sărbătorește astăzi pentru a cincea oară, pentru că 3 iunie a devenit totodată și ziua națională a bicicletei. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat la New York la 12 aprilie 2018 o rezoluție prin care se sărbătorește la 3 iunie în toată lumea Ziua Mondială a Bicicletei. Rezoluția a fost adoptată prin consens de 193 de state membre ale ONU, recunoscându-se astfel unicitatea, longevitatea și versatilitatea bicicletei, utilizată de două secole ca un mijloc de transport durabil, simplu, accesibil, fiabil, curat și în conformitate cu mediul înconjurător. Prin rezoluție sunt invitate toate statele membre ale ONU și părțile interesate să celebreze și să promoveze conștientizarea unei zile mondiale a bicicletei. Prin această sărbătoare, de fapt, se încurajează statele membre să acorde o atenție deosebită bicicletei în strategiile de dezvoltare și să includă bicicleta în politicile și programele internaționale, regionale, naționale și subnaționale. De asemenea, este încurajată utilizarea bicicletei pentru dezvoltarea durabilă, consolidarea educației, inclusiv a educației fizice pentru copii și tineri, promovarea sănătății, prevenirea bolilor, promovarea toleranței, înțelegerii și respectului reciproc și facilitarea incluziunii sociale și a culturii păcii. Bicicleta reprezintă o sursă de beneficii sociale, economice și de mediu și, ce e mai important, aduce oamenii împreună. Alianța Mondială a Ciclismului, lansată ca o inițiativă a Federației Europene a Cicliștilor, este o rețea globală de organizații neguvernamentale și ale societății civile cu un interes substanțial în promovarea ciclismului. Obiectivul principal al rețelei nu este numai să promoveze ciclismul ca mijloc de transport, dar și să promoveze și să sprijine schimbul de cunoștințe, expertiză și cooperare între asociații de ciclism și organizații din întreaga lume. Federația Europeană a Cicliștilor are membri din peste 40 de țări europene și își propune să unească asociațiile cicliștilor din întreaga lume, oferindu-le o structură la nivel internațional. Țările trebuie să se lupte să asigure pe viitor o infrastructură sigură pentru mersul pe jos și mersul pe bicicletă, care la oaltă reprezintă o cale spre sănătate, transport nepoluant și o stare de bine. Mersul pe bicicletă, din fericire, a devenit în ultima perioadă o modă, e la modă să te deplasezi pe bicicletă și e de ajutor în acest fel, în acest sens și oferta de biciclete de toate felurile și pe toate gusturile care există în prezent pe piață. Dar trebuie să ținem cont și de un alt aspect. Pentru cei mai săraci, locuitori ai orașelor care de multe ori nu-și pot permite vehicule personale, mersul pe jos și cel pe bicicletă pot oferi o alternativă de transport, reducând totodată riscul de boli de inimă, accident vascular cerebral, anumite tipuri de cancer, diabet și chiar deces. În consecință, un transport activ îmbunătățit nu este numai sănătos, ci și echitabil și rentabil. În timpul carantinei cauzate de pandemia de COVID-19, vă aduceți aminte, în 2020 și în 2021, ciclismul s-a dovedit a fi cel mai sigur și cel mai eficient mod de transport. Federația Europeană a Cicliștilor a făcut o serie de recomandări autorităților europene, naționale și locale pentru promovarea ciclismului, sub titulatura Ciclism dincolo de criză. Printre acestea, realizarea unei infrastructuri bine concepute pentru biciclete, reducerea vitezei de circulație pentru mașini în orașe la 30 de km pe oră, adaptarea legislației rutiere ca să-i încurajeze pe conducătorii auto să-i respecte și să-i protejeze în trafic pe bicicliști, crearea de către instituții europene a unui fond pentru bicicletele electrice. Bicicletele au puterea de a salva lumea. Sunt atâtea lucruri pe care bicicletele le pot face din atâtea perspective. Din punctul de vedere al mediului, al sănătății, din perspectiva impactului social, și acesta este extrem de important. De 200 de ani, bicicleta rezistă alături de noi și să sperăm noi că îi se vor alătura sute și sute de ani în continuare. Iată că sărbătorim Ziua Internațională a Bicicletei, o zi decisă de ONU, 3 iunie. Există motive serioase pentru rezistența bicicletei în viețile noastre. Gândiți-vă numai câte născocii românești, considerate la vremea lor seducătoare și indispensabile, au dispărut ca și cum n-ar fi fost niciodată. Mai țineți minte? Magnetofoanele, casetofoanele, pagerele, cărțile de telefon, casetele, toate s-au dus, toate au fost înlocuite de alte invenții mai spectaculoase. Nu, și bicicletele. Sunt undeva în jur de 2 miliarde de biciclete în lume, iar estimările vorbesc despre 5 miliarde prin 2050. Acest lucru înseamnă că mai mult de jumătate din populația planetei știe să meargă pe bicicletă. Așadar, chiar trebuie să fie niște motive serioase pentru care bicicleta rezistă atât de spectaculos în viețile noastre. Mersul pe bicicletă este una dintre cele mai sănătoase abordări ale vieții cotidiene. E bucurie și e libertate și e, deloc în ultimul rând, una dintre cele mai simple și mai eficiente căi de a ne purta prietenos cu pământul. Ce ne împiedică să facem din orașele sau comunele în care trăim un loc în care să-ți vină să le zâmbești oamenilor și mai mult doar pentru că îi întâlnești pe bicicletă, cu copiii în coș sau cu laptopul în spinare? Sărbătoarea de astăzi acest lucru vrea să-l împărtășească: bucuria de a fi flexibil, mobil și liber, cum numai pe bicicletă poți fi. Iar responsabilitatea socială și de mediu sunt fericitele efecte secundare. Există studii care arată că dacă oamenii ar face o trecere masivă de la mașini la biciclete, până în 2050 s-ar economisi 24 de trilioane de dolari. Iar emisiile de dioxid de carbon provenite din transportul urban de pasageri s-ar reduce cu 11%. Așadar, la mulți ani, bicicletă! La mulți ani, dragi bicicletă! Liști.
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața

0: cele mai speciale sunt la Super FM, momentele în care spunem din toată inima la mulți ani. E o plăcere să-i urezi unui sărbătorit deosebit tot ce poate fi mai bun și să-i arăți încă o dată că pentru cei din jur e extrem de important și că aniversarea sa e motiv de mare bucurie. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră Radio Super FM Brașov @yahoo.com, puteți pune la cale momente pline de farmec și emoție pentru sărbătoriții minunați. Și am pe cineva la telefon, domnul Bogdan. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Se pare că a devenit o tradiție ca să vă felicităm an de an, așa că echipa Super FM vă este alături la aniversare. Vă urăm și anul acesta fericire, împliniri, satisfacții, o viață grozavă încărcată cu realizări și tot ce vă propune să vă reușească. La mulți ani, domnul Bogdan!
1: Vă mulțumesc pentru urări!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătoritul nostru ocupat tare din ce vă întrerup?
1: Sunt la birou, sunt la muncă.
0: Atunci nu vă țin foarte mult, dar o să vă citesc un mesaj care a sosit special pentru dumneavoastră ca să vă aducă bucurie în suflet. Bună ziua, Claudia! Vin cu rugămintea ca azi să-l sun pe domnul Bogdan și să-i spui așa. Se spune că vârsta e doar un număr, așa că alege-l pe cel pe care îl preferi anul acesta. Îți doresc toată bucuria din...

0: Lume, fie ca ziua ta să fie plină de zâmbete, prăjituri și cadouri minunate. La mulți ani! Lasă în urmă un an de învățare și începe unul exact la fel. Cine vrea să renunțe la copilărie? Fie ca mereu să rămâi tânăr și plin de viață și mereu un om corect, prea corect. Ține cont doar de momentele frumoase și trăiește fiecare clipă la maxim. Viața e cum ți-o faci tu. La mulți ani! Cu stimă și respect, familia Juverdeanu, Cristi și Geta, și ca dar muzical hai să-i oferim cu drag o melodie despre prietenie. E? S-au gândit prietenii să vă înveselească și să vă arate că sunteți important pentru ei. Vă mai întreb doar atâta și apoi vă las să fiți harnic ca să terminați odată cu treburile. Ce vă doriți să vă aducă anul acesta proaspăt?
1: Sănătate pentru Geta și Cristi, care mi-au făcut dedicația, pentru familia mea, bineînțeles, și să avem spor în tot ceea ce facem ca să fim cât mai realizați.
0: Să se împlinească tot ce ați spus. Vă urăm și noi, echipa Super FM, să aveți o viață minunată, serviciu ușor, iar apoi după amiază să fie veselie, să simțiți că este despre dumneavoastră și că viața e frumoasă. La mulți ani, cu împliniri și cu bucurie!
1: Mulțumesc.

Multe și calde felicitări din partea familiei Juverdeanu, de la doamna Georgeta și domnul Cristi, pentru domnul Bogdan la aniversare. Domnul Bogdan, să fiți întotdeauna înconjurat de persoane dragi, de familie, de prieteni, să vă fie viața frumoasă, plină de satisfacții și împliniri pe toate planurile, să aveți tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu bucurie! Trebuie să vă spunem, eu și Cătălin, din tot sufletul mare și cuprinzător, mulțumim pentru toate urările extraordinare de ieri care ne-au înveselit aniversarea. Doamne, câte au fost și au sosit pe toate căile! Sunteți extraordinari! Vă super mulțumim și vă dorim și vouă din tot sufletul fericirea de care avem noi parte acum. Să aveți o viață frumoasă pe care să o petreceți în mulțumire și iubire. Mulțumim mult, mult de tot și iată, Erica ne-a dăruit și o melodie pe care o ascultăm cu plăcere. Vă mulțumim! 19 ani de căsătorie, Doamne, au trecut ca și cum ar fi fost o clipă frumoasă în care am acumulat multe momente superbe.

0: Bună dimineața și o săptămână minunată ție, Claudița, toate cele bune și suntem onorați că și în această zi specială ai ales să fii prezentă în casele și în inimile noastre. Îți mulțumim că ne faci zilele mai frumoase și te ascultăm cu drag din depărtare. Mulți ani fericiți vă doresc, pupici, spune Nicoleta Daria. La mulți ani, 19 ani de căsnicie, vă dorim iubire, înțelegere, răbdare și respect. 19 ani de momente frumoase, amintiri de neprețuit, un drum petrecut împreună, mână de mână, să vă bucurați de mulți ani frumoși înainte, plin de sănătate, fericire și iubire. Felicitări! La mulți ani împreună, mulțumim din suflet, Nicoleta Daria, pentru urările extraordinare. La mulți ani, sufletel zâmbărici, pentru aniversarea voastră dintr-o dată de 2 iunie. Ce miresică frumoasă erai acum 19 ani. Oare tot așa ploua? Mă întreba ieri Marinela Ivan, fata cu zâmbetele. Să aveți un an plin cu bogăție. Dacă astăzi plouă, casă de piatră și tot ce e frumos să fie cu voi. Aniversarea voastră vă oferă prilejul de a sărbători bucuriile prezentului, amintirile trecutului și promisiunile viitorului. La mulți ani, cu ocazia împlinirii a 19 ani de căsnicie. Mulțumim, Marinela Ivan, le mulțumesc la toți cei care ne-au felicitat, au fost foarte, foarte multe mesaje, sunteți extraordinari, mulțumim!
1: Super FM, radioul tău!
0: La Super FM, frumoase, deosebite, prețioase, sunt momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții dragi și mult iubiți. E o plăcere să transmitem urări pornite din suflet și cu ele să bucurăm persoane minunate care merită toată aprecierea și iubirea din lume. Bună ziua, Super FM, bună ziua, Claudia, mă numesc Sporea Andreea și aș dori să te rog tare mult din toată inima să-i faceți o dedicație mamei mele care lucrează în Germania. Drăghici Cristina este numele ei. Astăzi, 3 iunie, este ziua ei de naștere și din păcate nu putem fi lângă ea să o sărbătorim. Sper din tot sufletul ca această dedicație să-i aducă bucurie. Melodia dorită pe care vrem să-i oferim este Mulțumesc, iubită mamă, cântată de Mirabela Dauer. Vă rog să-i transmiteți și aceste versuri. La mulți ani, iubită mămică, soacră, bunică și fiică, este timpul să te înveselești, aniversarea să ți-o petreci cu voie bună și chef de viață, cu soare afară și flori în casă, cu oamenii dragi alături și zâmbetul cald pe fața ta. Portofelul plin să-ți fie, doctorii să nu te știe. Inimă plină de iubire dată de la noi pentru tine. Darurile noastre nu sunt mici, de la nepoată un pupic, de la fică o îmbrățișare, de la ginere o oaie. Vă mulțumesc din suflet pentru ajutor și pentru că aduceți bucurie românilor de pretutindeni. La mulți ani, mama Andreea Spore a trimis acest mesaj și trimitem toate urările de bine în Germania ca să o bucure pe doamna Cristina Drăghici astăzi la zi mare, ziua aniversară. Doamna Cristina, am observat că sunteți tare, tare iubită. Vă dorim să aveți o viață nemaipomenită, să aveți foarte multe împliniri, să aveți un super viitor, să aveți putere de muncă și să puteți să faceți ceea ce v-a dus acolo, în Germania, să vă împliniți scopul, să vă transformați în realitate toate dorințele și viitorul să vă fie grozav, cu împliniri pe toate planurile. Și să știți că familia vă iubește nespus. Pentru doamna Cristina Drăghici, cele mai calde felicitări și iată un dar muzical.

0: pentru mămicuță, un suflet uriaș, pentru doamna Cristina Drăghici, cele mai calde felicitări din partea fiicei, din partea familiei. La mulți ani, doamna Cristina Drăghici, acolo în Germania ajung la dumneavoastră urările de bine ca să vă înveselească, să aveți o zi aniversară superbă și să știți că sunteți iubită din tot sufletul. La mulți ani, plin de fericire și împliniri!
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Și în această a treia zi din vară avem sărbătoriții importanți care trebuiesc felicitați și bucurați. Să fie din partea echipei Super FM mare și călduros la mulți ani pentru aniversații de astăzi, să vă fie viața plină de mari reușite. Tot ce vă propuneți să transformați în realitate, să fiți bogați, sănătoși, iubiți și foarte, foarte fericiți. Calde felicitări de la Super FM! Și avem urări de bine încă o dată pentru noi. Nepoțelul doamnei Maria Mia. Am o restanță de ieri, încă un mesaj astăzi. Nepotul Tudor, cel mai mic, face 9 ani. Noi îi dorim numai bine și de bune să întâlnească în drumul vieții. Sănătate și iubire, înțelepciune și o viață frumoasă să aibă, la mulți ani din inimă. Doamna Maria Mia, la mulți ani pentru Tudor, al dumneavoastră, cel mai mic nepoțel, să aibă un viitor superb, 9 anișori, să-i fie viața presărată cu împliniri, să aibă o copilărie îmbelșugată, tihnită, cu fericire deplină și să ajungă un om foarte important, să aibă un super viitor. La mulți ani, Tudor! Bună ziua! O dedicație specială pentru fiul meu, Alex, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere, 28 de ani. Îți dorim să ai parte de multă sănătate, bucurie, succes în tot ceea ce faci, cu multă dragoste, toți cei care te iubim și te îmbrățișăm cu mult drag și dor, îți urăm tot ce poate fi mai bun. Felicitări calde din partea părinților și fraților, Sergiu și Alina. Dragă Alex, super aniversare, 28 de ani! Alex, să ai o viață încântătoare, să ai satisfacții foarte multe, motive de bucurie la fiecare pas, să îți atingi idealurile, să ai un super viitor, să ai o viață nemaipomenită. La mulți ani, Alex! Bună dimineața, sunt Elena din Călăraș și aș dori să-i urez nepoatei mele un sincer la mulți ani. Doamna Elena Radu, la mulți ani pentru nepoata dragă, să fie fericită, să aibă o viață superbă, să aibă doar satisfacții și multe împliniri. La mulți ani! Hai, bună dimineața! Așa mă întâmpină doamna Margareta Budeanu. Și azi a sosit dulceața, a sosit și soarele, ne mângâie zilele. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc din inimioară zi frumoasă și ușoară. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și în special pentru draga și unica mea soră, Maria, care astăzi își aniversează ziua de naștere. Și cu această ocazie vreau să-i transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire, multe bucurii și împlinire alături de cei dragi ei, împreună cu un sincer și călduros la mulți ani. Te pup și te îmbrățișez cu mult drag și dor, sora mea. Abia aștept să ne vedem. Mulțumesc frumos, Claudița, pupici de la servici și pentru sărbătorită tort, șampanie, flori. De ziua ta un gând bun, o urare din toate inima, sănătate, fericire, prosperitate și o caldă îmbrățișare. La mulți ani fericit să fie, doamna Margareta Budeanu, și din partea echipei Super FM pentru surioara dumneavoastră dragă, pentru Maria. Maria, să ai o viață încântătoare, să ai satisfacții foarte multe, un viitor grozav. La mulți ani, Maria, să ai tot ce e mai bun. Claudița, și într-o dată de 3 iunie am o sărbătorită dragă, este verișoara din partea soțului, de la Brăila. Este ziua doamnei Doina Bolboceanu și astăzi, când la buchetul vieții prinde cel de-al 63-lea fir de trandafir, Floarea de la Brașov îi urează la mulți ani sănătate și tot ce e mai bun. La mulți ani, Doina, astăzi este despre tine și, Claudița, te rog frumos să-i oferi Doinei o piesă cu Simidea, cu Luminița Pușcaș, Trec anii, Se duce viața, și a adăugat Floarea pentru doamna Doina Bolboceanu șampanie, flori. Azi de ziua ta, e o zi frumoasă ca tine. Îți doresc tot ce e mai bun și mai frumos pe lume. La mulți ani, Doina! La mulți ani, doamna Doina Bolboceanu, trimitem la dumneavoastră, la Brăila, urări de bine, de fericire, de sănătate, să aveți un viitor grozav. La mulți ani, plin de împliniri! Ritmul devine ușor, ușor alert, dar nu simțim greul și nici nu vrem să obosim. Super FM este aproape de voi. Într-o zi luminoasă ne menținem și noi zâmbetul pe buze. Rămâneți fixați pe Super FM. Și acum, dar muzical pentru sărbătoriți.

0: La mulți ani, cu multă fericire pentru toți, toți sărbătoriții, să vă fie viața extraordinară! Vremea rămâne capricioasă într-o mare parte din România, cea în care vijeliile vor lovi din nou, dar vor fi și zone în care se arată soarele și o să ridice temperaturile. În următoarele ore, vremea se menține instabilă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, cerul va avea înnorări temporare, iar în estul țării și în zonele montane sunt așteptate ploi izolate, mai ales în orele după amiezii. Spre seară și în timpul nopții, instabilitatea atmosferică se va accentua în vestul țării, în Banat, în Crișana și în Oltenia, care vor fi afectate de ploi, însoțite de descărcări electrice, fenomene care se pot extinde local și în Muntenia, dar pe arii mai restrânse și în Transilvania. Cantitățile de apă căzute pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, iar în unele zone nu este exclusă apariția grindii. Vântul va sufla de la slab la moderat, însă va avea intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, existând și posibilitatea unor vijelii izolate. Însă vor fi ploi vijelioase de vară și printre ele se va arăta și soarele. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 20 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî la noapte până la aproximativ 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și vor urca până la 18 grade pe litoral. La noapte și mâine dimineață se va forma ceață. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase turistice montane ale României, în regiunile montane turiștii vor avea parte de o creștere a temperaturilor. Cerul va fi temporar noros și va ploua izolat ziua. În Carpații Occidentali și în Carpații Meridionali vor fi averse însoțite de descărcări electrice seara și pe timp de noapte. Cantitățile de apă căzute vor fi considerabile. Va cădea grindină și vântul se va intensifica în timpul ploilor. Vor fi maxime de 19 grade la Predeal, la Zuga și Bușteni, 20 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 20 de grade la Timișul de Sus, 21 de grade la Pârâul Rece, 20 de grade la Bâlea Lac, 22 de grade la Moeciu și 20 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 19 grade Celsius în Poiana Brașov și 19 grade la Cheile Râșnoavei. La mare, vremea va fi normală termic pentru perioada din an în care ne aflăm, cerul va fi temporar noros ziua, cu averse și descărcări electrice trecător, dar și cu perioade cu soare, vântul se va intensifica pe timpul ploilor, temperaturile maxime se vor situa între 20 și 22 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse la noapte între 16 și 18 grade. Temperatura apei va atinge 17, cel mult 19 grade Celsius în funcție de stațiuni. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc cât de curând. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super.
2: Oi, oi, oi.

Fly Project și cea mai proaspătă piesă, Mi Corazon. Avem în față o nouă zi de vară, a treia, pe care suntem gata să o umplem cu momente pe care le dorim excelente, care să se dovedească odată trecute demne de a rămâne de neuitat. Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Această miercuri trebuie să aibă împliniri puse deoparte pentru noi. Haideți să le descoperim împreună și să ne bucurăm de ele pentru energie din plin, spor în toate, chef de muncă și poftă de viață, dați cu toții tare, tare Super FM. Și în această zi de miercuri vă stă la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să ne dați de știre că ne ascultați, ca să transmiteți gânduri bune spre cei care contează, ca să ne aflăm între prieteni. Eu voi parcurge încântată mesajele voastre și sper să reușesc să parcurg cât mai multe. Primul care ne-a salutat astăzi și doresc să fie primul la împliniri și la momente super frumoase toată vara aceasta este Cătălin Ioan Gal. Bună ziua, salutări tuturor din Italia! Cătălin, să-ți fie bine, să ai o perioadă extraordinară, încântătoare, să ai satisfacții multe, o vară frumoasă și ușoară. Chef de viață cu Claudia Popa, stimă și mult respect, bucurii să aveți în casă și o zi de miercuri frumoasă. Hai, bună dimineața! Așa, o postare personalizată tare frumoasă de la Mihai. Îți mulțumesc, Mihai, apreciez munca și efortul de a ne surprinde în fiecare zi cu tot felul de minunății. Pentru toată familia, o perioadă extraordinară. Fie ca această dimineață să-ți aducă liniște în suflet, zâmbet pe buze și energie pentru o zi minunată, să ai parte de momente frumoase și de oameni bune alături. Ziua ta să fie la fel de frumoasă ca tine. Mulțumim, Cristina Grigore! O zi superbă să ai, uite, ne-a adus și maci. O zi de miercuri frumoasă, liniștită și plină de momente plăcute și fericite. Poftă bună la cafeluța dimineții. Cristina, ne savurăm cafeluțele între prieteni. Îți doresc să ai o vară pe ansamblu luminoasă, frumoasă, reușită. Pupici, ai grijă de tine. Bună suflet drag Claudia, bună Bărcănen, bună Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Alde, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea și o postare personalizată. Mulțumesc mult, domnul Ioan Aldea. Să aveți o super miercuri cu satisfacție și cu foarte multe reușite. Bună, dragă Claudița, bun venit cu chef de viață și ne-a adus un pomișor care este cam bătut de vânt. Nu te supăra pe cei care nu-ți înțeleg sufletul, nici copacii nu înțeleg de ce vântul le scutură frunzele, dar ei aleg să rămână în picioare. Om bun, îți doresc o zi cu senin și oameni frumoși la suflet alături. Ce postare minunată! Fănuța Gherasim, îți mulțumesc! Îți doresc o zi cu oameni grozavi în preajmă și fără încercări grele, dar cu reușite super!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi ușor instabilă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Maxima termică va atinge 23 de grade Celsius. La noapte cerul va fi parțial noros și minima va ajunge la 12 grade. Soarele va apune la ora 21:01. Vom avea lumină naturală 15 ore și 30 de minute. Acum în Brașov termometrele indică 20 de grade. Avem atmosferă luminoasă, e drept că sunt nori destul de groși pe cer, dar avem și soarele reîntors la datorie, care este luminos. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. CNAIR amână montarea celor 400 de radare fixe. Primele camere vor fi active abia din toamna anului viitor. Direcția de Mediu Brașov a aprobat proiectul promenadei de pe strada Castanilor și Revolut lansează în România cardurile fără date imprimate pentru a reduce riscul de fraudă. Vitezomanii mai au de așteptat până vor fi monitorizați prin satelit. Compania Națională de Infrastructură Rutieră anunță că cele 400 de radare fixe promise vor fi puse în funcțiune abia din toamna anului viitor, din cauza întârzierilor birocratice. În prezent, licitația se află în etapa de analiză a ofertelor. Noile camere inteligente vor fi conectate la sistemul e-sigur și vor putea calcula inclusiv viteza medie a mașinilor între două puncte de control. Primăria Brașov a primit undă verde de la Direcția de Mediu pentru transformarea străzii Castanilor într-o zonă de promenadă. Proiectul, în valoare de peste 9 milioane de lei, prevede descoperirea canalului Timiș și amenajarea unei atracții spectaculoase, o orgă de apă cu efecte sonore și de răcire. Actuala parcare va fi desființată pentru a face loc unor alei pietonale din piatră naturală, unei piste de biciclete și unei plaje urbane. Schimbare importantă pentru utilizatorii Revolut din România. Compania introduce opțiunea de a comanda carduri fizice fără număr, date de expirare sau cod CVV imprimate pe ele. Măsura are scopul de a crește siguranța. Dacă pierdeți cardul sau acesta este fotografiat, datele sensibile nu mai sunt expuse. Toate informațiile necesare pentru cumpărăturile online vor putea fi consultate exclusiv în aplicația mobilă. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Claudița, într-o dată de 3 iunie am o sărbătorită dragă, este verișoara din partea soțului. De la Brăila este ziua Doinei Bolboceanu și astăzi când la buchetul vieții prinde cel de-al 63-lea fir de trandafir, floarea de la Brașov îi urează la mulți ani sănătate și tot ce e mai bun. La mulți ani, Doina, astăzi este despre tine și Claudița, te rog, poți să-i oferi Doinei o piesă cu Simi de Ac și Luminița Pușcaș, Trece viața, se duc anii. Iată că i-am oferit această piesă ca dar muzical doamnei Doina Bolboceanu și urăm din tot sufletul fericire, împliniri, sănătate, bucurie sufletească, la mulți ani, să vină în perioada cea mai frumoasă din viața dumneavoastră. Dacă tot a început vara cu dreptul, haideți să vă aduc legenda lunii iunie, luna florilor și a soarelui. În tradiția populară românească, luna iunie este cunoscută drept cireșar, deoarece acum se coc primele cireșe dulci spre bucuria copiilor și a gospodarilor. Bătrânii spuneau că iunie este una dintre cele mai frumoase luni ale anului, când natura își arată întreaga splendoare, iar câmpurile sunt pline de flori și verdeață. O veche legendă populară povestește că la începuturile lumii, Dumnezeu a chemat toate lunile anului și le-a dat câte un dar. Lunii iunie i-a oferit cele mai parfumate flori, cele mai lungi zile și cele mai frumoase răsărituri. De aceea, în această perioadă, pământul pare mai viu ca niciodată, iar oamenii simt mai multă bucurie și speranță în suflet. Se mai spune că în nopțile senine de iunie cerurile sunt mai aproape de oameni, iar rugăciunile rostite cu credință urcă mai repede către Dumnezeu. În satele românești, fetele culegeau flori de sânziene și împleteau cununi pe care le păstrau pentru noroc și binecuvântare. Iunie este și luna unor sărbători creștine, religioase, precum nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sânzienele, drăgaica, celebrată pe 24 iunie, apoi pe 29 iunie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, ca să le enumerăm numai pe cele mai importante, motiv pentru care era considerată o perioadă sfântă și binecuvântată. Oamenii împodobeau casele cu ramuri de tei și nuc și apoi făceau coronițe de sânziene, crezând că acestea aduc ocrotire și alungă răul. Bătrânii spuneau că dacă luna iunie este senină și plină de flori, anul va fi bogat și binecuvântat. Iar dacă în diminețile de cireșar vezi rouă strălucind pe iarbă, Dumnezeu pregătește un an plin de belșug. Astfel, luna iunie a rămas în tradiția românească drept luna bucuriei, a roadelor timpurii, a copilăriei și a speranței, când natura și oamenii par să sărbătorească împreună frumusețea vieții. Așadar, să ne bucurăm de vară, să ne bucurăm de prima lună a verii, de cireșar, luna iunie!

Astăzi începem să ne obișnuim cu ideea că gata, rămas în urmă weekendul prelungit, cu tot cu sărbătorile lui religioase pline de farmec și cu libertatea noastră. Ce tare bine ne-a mai prins! Suntem cu mic, cu mare, înapoi pe la datoria noastră, care pe la școală, care pe la serviciu. Să aveți spor și energie din plin, vă doresc chiar pauza bine meritată să vă fi prins tare bine, să fiți acum cu forțe proaspete și cu bateriile bine încărcate. Super FM este lângă voi și vă susține cu chef de viață. Să aveți o super miercuri! Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e încărcată de mesaje, de postări frumoase. Bună, o zi frumoasă tuturor! Diana Călbează ne-a adus o cireașă care își bea cafeluța alături de Super FM și din cafeluță nu apar aburi, ci inimioare. Mulțumim, Diana Călbează, o super zi superbă, voioasă, cu energie pozitivă. Mulțumesc, m-a înveselit cu postarea asta. Doamna Doina Moldovan ne urează o zi frumoasă, ne-a adus trandafiri. Să aveți o zi de miercuri frumoasă, binecuvântată, cu multă sănătate, gânduri bune, liniște sufletească și bucurii. O zi excelentă tuturor! Mulțumim, doamna Doina! Să vă meargă totul din plin, să fie o super miercuri aceasta! Până Claudița, frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov! Un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață! Poftă bună!

cafea cu drag, pupici dulci, răsăritul zilei de miercuri să vă bucure inimile și să vă aducă speranța unei zile frumoase. Da, Doamne, să fie tare frumoasă această miercuri cu foarte multe reușite pentru Sântița Cepotariu, pentru toată familia. Perioada asta să fie super, cu energie pozitivă. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci. Doamna Sântița s-a gândit nu numai la noi, ci și la ascultători, ceea ce e super. Bianca Maria începe ziua cu un zâmbet și vei avea toată ziua o stare de spirit super. Dragă Bianca Maria, să-ți fie ziua asta veselă, voioasă, tu să fii o zâmbăreață, totul să-ți meargă din plin. Eu sunt Vara, vă trimit toate razele de soare să vă încălzească sufletele. Bună, bine ai venit, Vară! Sădița Cevotariu a invitat-o pe Zâna Vară pe pagina noastră de Facebook. Asta așa, ca să fie atmosfera luminoasă și deja simțim o modificare față de ieri, când ne trebuiau umbreluțe, când ne trebuiau ochelari cu lentile galbene ca să vedem un pic de lumină. Începe ziua cu un zâmbet, aromă de cafea și gânduri bune. Lasă aroma cafelei să-ți aducă liniște și inspirație. Simona Barbu, o super zi încântătoare, cu chef de viață, fără griji deloc. Îți doresc să fie această miercuri. Nu avem nevoie de zile speciale ca să trăim frumos și să ne bucurăm de viață. Vă doresc să găsiți motive de fericire în fiecare zi, să iubiți necondiționat și să savurați fiecare moment la maxim. Mulțumim, Simona Barbu, să-ți fie perioada aceasta încântătoare, cu reușite, cu momente frumoase. Bună, scumpa mea, Clau! A venit lângă noi Laura Dumitra, urări de bine și pentru Iulian și pentru Luiza. Ce punem astăzi în cafea? Puțin soare? Sigur! Puțină veselie? Desigur! Sănătate? Of course! Speranță? Da, da, da! Putere? Sigur! Să punem de toate, cât de toate avem nevoie, gânduri senine și o zi de miercuri excelentă, să aveți momente frumoase de fericire și bucurie, iar în suflet liniște. Alege în fiecare zi să vezi partea bună, cât de frumos! Laura, așa o să facem, încercăm să vedem astăzi doar părțile bune, ce nu ne e pe plac, noi facem că n-am observat. Nu număra doar zilele care au trecut, ci și motivele pentru care merită să mergi mai departe. Fiecare dimineață aduce o nouă șansă, fiecare pas mic construiește un drum mare, iar fiecare zâmbet luminează mai mult decât îți imaginezi. Trăiește această zi cu încredere, recunoștință și speranță. Fii recunoscător pentru lucrurile mici, pentru că în ele se ascunde adevărata fericire. O miercuri binecuvântată! Ce postare profundă! Mulțumim, Simona Barbu! Da, adevărat! Daniela Budeașu, din partea mea numai gânduri bune, mulțumesc, Daniela! O super zi voioasă, reușită! Vișabașa vine cu multe, multe cireșe, că doar ne aflăm în cireșar! O cafea și gânduri bune pentru o zi frumoasă, să fiți bine! Vișa, și ție-ți dorim să fii foarte bine și ziua asta să fie veselă și reușită! Daniela Budeașu ne-a adus și ea cireșe, multe, multe. Mulțumim mult de tot, o perioadă superbă pentru dragii noștri ascultători. Să vă găsiți liniștea în frumusețea acestei zile de miercuri, să vă bucurați de tot ce vă aduce ea mai bun și mai plăcut alături de oamenii dragi. O zi de miercuri superbă și de data asta o combinație între cireșe și flori de mac de la Vișabașa. Îți mulțumim, îți super mulțumim! Ce frumos e pe pagina noastră, intrați să vedeți ce frumoasă este vara alături de super ascultătorii noștri. ID-ul este Super FM Brașov. Bună, Claudița, la cei bolnavi multă sănătate și la cei aflați în trafic drumuri bune. Vă doresc o zi de miercuri frumoasă. Mulțumim, domnul Ioan Aldea, să aveți o super miercuri reușită din toate punctele de vedere. Ziua de miercuri să vă bucure inimile și să vă aducă speranțe frumoase pentru o perioadă cu împliniri. Anca Florii, mulțumim din suflet, urări de bine pentru tine, Anca, să ai o zi minunată. Bună, Claudița, o zi frumoasă, plină de bucurii, fericire și sănătate ție, echipei Super FM și tuturor ascultătorilor. Poftă bună la cafea și vă doresc întârziere la mulți ani ție și soțului tău pentru anii frumoși de căsătorie.
salutări din Germania. O zi frumoasă și a venit cu trandafir roz Dan Buta Iulian. Dan Iulian, Buta, să ai acolo în Germania o perioadă super, cu satisfacții, cu voie bună, cu reușite multe, multe. Să-ți meargă totul din plin. Mulțumim pentru urările frumoase. Zi bună, Claudița, emisiune frumoasă cu voie bună. Domnul Alex Dobre, să știți că am văzut destul de târziu mesajele dumneavoastră de ieri și erau toate tare frumoase și inspirate. Vă doresc o perioadă minunată, o vară frumoasă a împlinirilor, domnul Alex. Bună, o zi cu voie bună, sănătate și fericire și mult chef de viață. Emisie ușoară, Claudia. Mulțumesc, Mariana Ivan. O super zi de vară cu reușite multe-ți doresc.

piesă nouă-nouță cu Julia și Mihai Priescu, O iubire mare. Am lăsat în urmă primăvara și privim cu bucurie spre vară. Infinite bucurii pentru suflet să avem în noul an, o timp ce s-a ivit în calea noastră, chiar dacă deocamdată vremea e tot schimbătoare și uneori capricioasă. Ne dorim pe viitor și afară și în inimile noastre soare strălucitor care să aducă multă căldură. Avem așteptări destul de mari de la noul sezon, pentru că așteptăm doar vremuri bune și împliniri care să ne aducă lumină în priviri. Vă doresc ca această zi să vă fie plăcută și ușoară, iar voi să treceți prin toate provocările zâmbitori. Prima săptămână din vara 2026 să se dovedească a fi per ansamblu grozavă reușită, așa că miercuri asta chiar să fie super miercuri cu momente extraordinare. Iată și miercuri să zic cu noroc și sănătate, că e mai bună decât toate. Mulțumim, domnul Ioan Aldea, o cafeluță de la mine, o zi de miercuri frumoasă. Mulțumim, domnul Alex Dobre, ziua asta să vă fie minunată. Până Claudița, aș dori și eu o melodie pentru toți ciobănașii de la Rodbaf. Mai iese și soarele, dragi colegi. Salutare tuturor! O să pregătesc o piesă pentru cei care ne ascultă la stână. Flori Micu pentru toți ciobănașii de la Rodbaf, dar nu numai, urări de bine, sănătate, multă putere de muncă și bogăție. O zi frumoasă de miercuri, poftă bună la cafeluță. Claudia Elisabeta Aftenie, ziua asta să-ți fie nemaipomenită, frumoasă, prețioasă. În fiecare picătură de cafea pe care o beți, sunt urările mele de bine, alături de cele mai frumoase și mai curate gânduri. O zi de miercuri frumoasă, Dori Dori ne-a adus cafeluță, dar și o floare de mac, pentru că sunt maci în apogeu. În această perioadă, cele mai la modă poze sunt pozele în lanul cu mac. Dori, Dori, să ai o vară nemaipomenită, o vară a momentelor frumoase și a împlinirilor. Banii sunt temporari, casa este temporară, mașina este temporară, cariera este temporară, Dumnezeu este veșnic. Așa este, domnul Ioan Aldea, așadar suntem trecători prin viață și să închinăm rugăciunile ca să fim ocrotiți. Până frumoasa mea Claudița, îți doresc o zi de miercuri frumoasă și fericită alături de cei dragi ție, Claudia Elisabeta Aftenie. Mulțumim, gânduri senine, o zi de miercuri excelentă, să aveți momente frumoase de fericire și bucurie, iar în suflet liniște. Da, Doamne, așa să fie, Claudia Elisabeta, vara asta toată să-ți fie voioasă și tare frumoasă. Până Claudița, să ai o emisiune ușoară, vă ascult zilnic cu drag de la stână, de la Rodbaf. Rămâna Micu, chiar trebuie să dăm o piesă cu stână ca să se bucure cei care ne ascultă acolo. Ramona, spor la toate treburile, să iasă cașul bun și să aveți sănătate și o vară bogată. Fiecare razele soarelui de astăzi să vă aducă bucurie în suflet și succes în tot ce v-ați propus. O zi excelentă tuturor! Adriana Adri ne-a adus un coș plin cu iasomie. Adevărul e că în perioada asta în Brașovul nostru este înflorită iasomia, e apogeul ei. Doamne, și ce aromă poate să împrăștie! Adriana Adri, toată vara să fie pentru familia voastră frumoasă, o vară a momentelor extraordinare, pupici. Tuturor prietenilor mei simpatici, vă doresc o zi de miercuri pe placul sufletelor voastre, alături de unica noastră Claudița, inegalabilul post de radio Super FM Brașov și de cei dragi vouă. Aveți grijă de voi oriunde vă aflați. Vă doresc o zi de miercuri frumoasă. Mulțumim mult de tot, Claudia Elisabeta, toată miercuri aceasta, să-ți meargă totul din plin, să fii voioasă și în formă. Bună sufletel, îți doresc să ai o zi de miercuri frumoasă, cu multe bucurii și împliniri sufletește alături de cei dragi. Emisie ușoară, cu chef de viață, poftă bună la cafea, te îmbrățișez și te iubesc mult, scumpa mea. Mii de pupici, cu mult respect de la doamna Ioana. Doamna Ioana Negoiță, să aveți o zi extraordinară. Fiecare această zi să-ți aducă
zâmbete, liniște în suflet și momente frumoase alături de cei dragi, să te bucuri de soare, de libertate, de natură și de tot ce face viața mai frumoasă și ne-a adus pe lângă lăcrămioare și alte flori minunate, cafeluță și cireșe. O zi minunată să aveți, doamna Ioana Negoiță, trimit în București la dumneavoastră urările mele de bine, să vă poarte noroc și să vestească o vară extraordinară. S-a grăbit destul de tare timpul și în prima dimineață de miercuri din vara 2026 deja s-a transformat în amintire dimineața de 19 minute. Vă invit să vă petreceți și partea a doua zilei fixați pe Super FM pentru energie din plin, pentru spor, stare de spirit excelentă și chef de viață. Păstrați frecvența noastră. Și acum ne cântă Leo de la Roșiori, o piesă proaspăt lansată, Când Dumnezeu e cu tine.

0: O să povestim despre o serie de evenimente dedicate copiilor la început de iunie, la Filarmonica Brașov. Luna iunie a debutat la Filarmonică, având evenimente dedicate copiilor și tinerilor muzicieni și va continua cu unele dintre cele mai așteptate concerte ale finalului de stagiune. Astfel, după întâlnirea din 1 iunie, care a fost un enorm succes despre care am povestit noi de la Grădina Zoologică Brașov, unde Orchestra Filarmonicii Brașov a susținut două concerte educative, Carnavalul Animalelor, astăzi, pe 3 iunie, de la ora 18, programul continuă cu recitalul tinerelor talente, un eveniment care îi aduce în fața publicului pe elevii Liceului Vocațional de Muzică Tudor Ciortea, oferindu-le ocazia de a-și demonstra talentul și pasiunea pentru muzică. Apoi mâine, pe 4 iunie, de la ora 19, va avea loc, un pic decalat în calendare, tradiționalul concert dedicat Zilei Internaționale a Copilului, sub conducerea dirijorului Andreș Vesel, care a coordonat și evenimentul de anul trecut. Orchestra Filarmonicii Brașov va urca pe scenă alături de tineri soliști ai Liceului de Muzică Tudor Ciortea. În deschidere, pe scenă va urca Orchestra Piticilor, coordonată de Valentin Jeinov. Pe 5 iunie, de la ora 18, publicul este invitat la concertul corurilor Liceului de Muzică Tudor Ciortea. Iar pe 9 iunie, de la ora 19, va avea loc un concert româno-american dedicat tot Zilei Internaționale a Copilului. După această serie de evenimente dedicate tinerilor, luna continuă cu momente speciale care marchează apropierea finalului stagiunii 148. Pe 11 iunie, de la ora 19, are loc penultimul concert simfonic al stagiunii. Dirijorul Cristian Oroșanu și compozitorul bandoneonistul argentinian Omar Massa vor prezenta un program construit în jurul bandoneonului. Pentru cei care nu știu, bandoneonul este un instrument muzical portabil de suflat cu burduf și clape, cu butoane, înrudit cu concertina și acordeonul. A fost inventat în Germania în secolul al XIX-lea, devenind ulterior sufletul tangoului argentinian. Și dacă a fost un pic uitat în actualitate, iată că o să avem ocazia să facem cunoștință cu el datorită bandoneonistului argentinian Omar Massa pe 11 iunie. Stagiunea 148 se va încheia pe 18 iunie de la ora 19 la Sala Patria cu un concert de gală. Așadar, nu ratați regalul Orchestrei Filarmonicii, dar și ocazia de a face cunoștință cu realizările și talentul tinerilor extrem de înzestrați din punct de vedere artistic de la o unitate de învățământ cu care Brașovul nostru se mândrește, Liceul de Muzică Tudor Ciortea din Brașov.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Va fi și o vară cu mult fotbal. Shakira este în undă la Super FM cu imnul oficial FIFA World Cup. Ne aflăm în ziua din săptămână în care, prin definiție, se face cea mai multă treabă. Trudim de zor, cu drag și spor când avem de ales, însă un moral bun face minuni. Energia pozitivă rezolvă o parte din ceea ce e pe ordinea de zi. Oricum ne gândim, când ne e un pic mai greu, că săptămâna asta e un pic mai scurtă în privința zilelor lucrătoare, iar pentru elevi va fi chiar ciuntită, pentru că ei vor avea liber și vinerea, pentru că va fi ziua învățătorului și nu se vor face cursuri. Așadar avem perspective minunate, avem soare afară, ce ne rămâne e să facem în așa fel încât astăzi să avem și spor. Super FM este lângă voi și vă susține cu vorbe, muzică și chef de viață, să fiți fresh, veseli și eficienți. Să aveți o super după-amiază. Avem multe mesaje sosite la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp. De data asta, Mirela a fost prima. Fiecare zi din viața noastră este unică. Bucurați-vă de soare, de iubire, de oameni, de viață. Mirela, să fii prima la împliniri în această zi de miercuri. Totul să-ți meargă din plin, să fii voioasă și cu chef de viață. Bună suflet, drag Claudița, bună Bărcănen, bună Corina și Laurențiu Neagoie, bună Bogdan, spor la muncă și o zi frumoasă vă doresc și ție, Claudița, și familiei tale vă doresc o zi frumoasă, multă sănătate, poftă bună la cafea și vouă și la toți ascultătorii. Ioan Aldea, să ai o super zi încântătoare, cu reușită multe, cu chef de viață. Ne-a adus căpșuni doamna Firuța Larion și urări de bine, doamna Firuța, totul să vă meargă din plin. Bună, Claudița, frumoasa mea, o zi de miercuri minunată, binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea, cu drag, pupici, dulci și mii de îmbrățișări. Sândița Cibotariu, ziua aceasta să vă aducă la toată familia momente extraordinare și poftă de viață. O zi de miercuri binecuvântată, mult respect, stimă. Mulțumesc, Mihai, pentru minunăția personalizată. Să aveți toată familia în suflet soare și o perioadă extraordinară.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi ușor instabilă, dar mult mai frumoasă decât ieri, cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Maxima termică va atinge 23 de grade. La noapte cerul va fi parțial noros și minima va ajunge la 12 grade. Mâine vremea va fi instabilă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori, dar și cu averse vijelioase de ploaie însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 23 de grade Celsius. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de joi va ajunge la 12 grade. Acum în Brașov, termometrele indică 21 de grade Celsius, avem atmosferă luminoasă, e și soare pe cer, sunt și nori, vântul suflă moderat. Putem spune că avem o zi frumoasă de vară, iar la Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Sanatoriul de nevroze Predeal tratează anual peste 1000 de români prin servicii de contate. Comisia de buget a aprobat eliminarea supraimpozitării contractelor part-time de la 1 ianuarie 2027 și căpșunile și strugurii sunt în topul fructelor cu cele mai multe reziduri de pesticide în Europa. Peste 1000 de pacienți din toată țara ajung anual la sanatoriul de nevroze din Predeal, singurul centru public din România dedicat tulburărilor psihice. Unitatea oferă tratamente decontate de stat pentru depresie, anxietate sau burnout printr-o cură medie de 3 săptămâni. Managerul instituției, Madalina Ștefan, a anunțat că pe lângă terapiile holistice și beneficiile aerului montan, strategia de dezvoltare a sanatoriului include și înființarea unui centru dedicat tratării adicțiilor. Contractele de muncă part-time nu vor mai fi supraimpozitate. Comisia de buget finanțe a Camerei Deputaților a avizat favorabil proiectul de lege care prevede ca de la 1 ianuarie 2027 aceste contracte să fie taxate doar în funcție de venitul efectiv realizat. Inițiatoarea proiectului, deputata PNL Raluca Turcan, susține că măsura este vitală. În condițiile în care România are o rată a șomajului în rândul tinerilor de aproape 30%, decizia finală aparține plenului Camerei Deputaților. Atenție ce fructe cumpărați! Un raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară arată că peste 70% din probele de căpșun analizate conțin urme de pesticide, urmate de struguri cu o rată de 60% și de portocale. Deși specialiștii dau asigurări că substanțele se încadrează în limitele legale și nu ne pun viața în pericol, consumul pe termen lung poate afecta sistemul nervos. Pentru siguranță, medicii ne recomandă să spălăm foarte bine fructele înainte de consum. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Domnule Alex, dobre în undă la Super FM de mic, am fost om cinstit. Vă vine să credeți sau nu, există Ziua Internațională a Gogoșilor și este sărbătorită exact astăzi. Astăzi, 3 iunie, este marcată Ziua Internațională a Gogoșilor. Cei care caută o scuză pentru a se răsfăța cu niște gogoși delicioase vor fi încântați să afle că ne aflăm chiar în Ziua Gogoșilor. Pe bune, nu vă vând gogoși! Această sărbătoare atestă aprecierea globală pentru deserturile prăjite, cu originile obiceiului datând încă din antichitate, când romanii preparau turte prăjite în ulei, oferite ca ofrandă. Sărbătoarea modernă acestui desert provine în parte din inițiativele de a aduce un strop de bucurie soldaților în timpul primului război mondial. Originea gogoșilor este îndelung dezbătută, însă nu poate fi atribuită unui popor cu certitudine. Variantele naționale din diferite țări nu sunt nimic altceva decât variațiuni pe o temă dată, aluat prăjit cu diferite arome, umpluturi și toppinguri. Fie că vorbim de variantele dulci sau sărate, de variantele dospite sau opărite, de aluat simplu din făină, apă și drojdie sau de aluaturi fine îmbogățite cu ouă, unt, lapte și diverse arome, gogoșile sunt unul dintre cele mai consumate preparate din întreaga lume. Cred că vă fac acum o poftă nebună. Francezii au variante ușoare și pufoase, grecii au gogoșile însiropate, iar turcii gogoșile scăldate în sirop. Spaniolii fac delicioasele gogoșele din aluat opărit, apoi le moaie în sos de ciocolată. Germanii au gogoșile berlineze umplute cu multă cremă de vanilie, iar americanii au celebrele donuts cu diverse umpluturi sau glazuri. În Ungaria întâlnim varianta sărată de langoș, în România gogoși pripite și gogoși pufoase. Încă din antichitate oamenii au prăjit în grăsime diverse alimente și diverse aluaturi. Însă, unele dintre primele însemnări despre gogoși, așa cum le știm astăzi, datează din secolul al XIX-lea și se referă la un preparat olandez numit în traducere prăjituri cu ulei. Acestea nu erau altceva decât bile de aluat prăjite în grăsime de porc, iar pentru că interiorul nu se gătea la fel de repede ca exteriorul, în centrul rămânea crud, erau de multe ori umplute cu fructe sau nuci. Astfel rămânea doar un strat subțire de aluat la exteriorul bilei, care se prăjea rapid. Sărbătoarea delicioasă este creditată Armatei Salvării. Asocierea unei organizații non-profit cu gogoși a început în 1917, când 4 femei voluntare au sosit în Franța pentru a avea grijă de soldații răniți din primul război mondial. Pentru a le ridica moralul, au folosit puținele ingrediente disponibile: făină, zahăr, untură, praf de copt, scorțișoară și lapte conservat pentru a face gogoși. Au trebuit să fie creative, au aplatizat aluatul cu mâna și au gătit gogoșile câte 7 în interiorul coifului unui soldat. Femeile au lucrat până noaptea, producând 150 de gogoși în prima noapte și 300 în următoarea. Aroma delicioasă a gogoșilor proaspete le-a adus o bucurie soldaților care așteptau cu răbdare ore în șir pe vreme rece și umedă pentru a-și obține răsfățul gogoșilor. Doamnelor li s-au alăturat și alți voluntari și au preparat până la 9000 de gogoși pe zi. Desertul prăjit a devenit un simbol al eforturilor Armatei Salvării pentru a ușura greutățile trupelor americane. A fost de asemenea folosit pentru a consola soldații din prima linie în timpul celui de-al doilea război mondial și a războiului din Vietnam. În 1938, Armata Salvării a rezervat o zi pentru a vinde gogoși făcute folosind rețeta originală din primul război mondial publicului larg. Organizația non-profit a vrut să strângă fondurile atât de necesare pentru cei săraci în timpul marii crize. Evenimentul a fost atât de popular încât a devenit un eveniment anual și s-a născut Ziua Națională a Gogoșii, care apoi a depășit granițele și a devenit Ziua Internațională a Gogoșii. Mulți comercianți cu amănuntul de gogoși participă la sărbătoarea gogoșilor oferind produse gratuite sau cu reduceri în această zi. Anul trecut, cea mai căutată rețetă în România pe internet a fost pentru gogoși. Iar astăzi, de ziua internațională a gogoșilor, deliciosul desert poate fi serbat fie preparând gogoși, dacă vă pricepeți, fie cupărându-le și apoi degustându-le alături de cei dragi. Să aveți poftă, vă doresc!
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Vocea formației tale pe Super FM. Cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
4: Super FM, un radio pe bune!

0: Astăzi, clar, trebuie să fim zâmbitori, pozitivi, veseli și plini de viață. Păi avem motive întemeiate, a venit vara. Deocamdată mai mult în calendare, dar o așteptăm nerăbdător să se instaleze și pe afară, să putem să umblăm în rochițe scurte, în pantaloni scurți, în tricourile cele mai subțire de vară. Am ajuns la frumoasa filă care arată iunie, a început cireșarul și se vestește anotimpul concediilor, al timpului liber, al distracțiilor, al relaxării. Anotimpul estival a debutat luni cu 1 iunie, ziua copiilor. Copilăria e vârsta la care cea mai profundă bucurie poate fi un zâmbet curat. Să vă bucurați din plin de ea, dragi copii, și să-i prețuiți fiecare zi senină cu zâmbete, șoacă, râsete și fericire, mai ales acum vara, când atmosfera este mai degajată și începem să numărăm zilele care au mai rămas până la vacanță. Eu, Claudia Popa, mă aflu cu mare drag lângă voi, vă doresc să aveți o vară nemaipomenită, frumoasă, cu momente excelente și fiecare zi în parte din această vară să fie prețioasă, deosebită, frumoasă. Avem foarte multe mesaje și pe Facebook și pe WhatsApp. 0770938938 este numărul nostru de WhatsApp. Superbă melodia Floare Roșie de Mac. Sunt cu urechile pe voi, Super FM Brașov. S-a bucurat de piesa cu Marian Hulpuș, Maricel Panainte și doresc să aibă o vară extraordinară. Păi era momentul pentru a ne bucura. Ura, dacă decorul ne aduce flori de mac și de o piesă frumoasă. Alexandra Pascaliu este lângă noi cu încă o postare superbă. Dacă azi pare greu, înseamnă că urci, nu obosești când cobori. Nu aștepta momentul perfect, ia momentul și fă-l perfect. Bună, Super FM! Îți mulțumesc, Alexandra, pentru minunăția pe care mi-ai trimis-o și astăzi. Îți doresc să ai inventivitate în continuare și o perioadă nemaipomenită. Daniel Solomon este lângă noi. O zi frumoasă să ai, Daniel, cu chef de viață. Ziua de miercuri să vă bucure inimile și să vă aducă împliniri și speranță. Mulțumim din tot sufletul. Bună, Claudița, poftă bună la cafea, cu mare respect pentru echipa Super FM din Brașov. Piroșca din Rodbav, vin cu mare drag, vă ascult cu mare drag. Astăzi, 3 iunie, se împlinesc 5 ani de când unica fiică din cei 4 copii ne-a părăsit, dar mi-au rămas copiii ei, îmi alină sufletul când îi văd, mă simt împlinită, sunt o bunică împlinită cu cei 13 nepoți și o strănepoțică, dar dorul de mamă nu se poate înlocui pentru copii. Dumnezeu să o odihnească în pace, Dumnezeu să o odihnească în pace, să aveți un îngeraș care să vă vegheze de acolo de sus. Îmi pare tare, tare rău că această zi de 3 iunie doare. Zoica e lângă noi, o zi frumoasă de miercuri, multă sănătate și toate cele bune, și a închinat o rugăciune către Maica Domnului. Zoica, să ai o perioadă cu reușite, cu energie pozitivă, cu chef de viață.
1: Bună dimineața, Clau! Poftă bună la cafeluță și îți doresc o zi cu spor, cu sănătate, cu multe bucurii și cu chef de viață, Clau! Tu ne dai speranță și putere. Te pupic! Ciao, ciao! Numai bine, Doamne ajută!
0: Doamna Cornelia, mulțumesc pentru cuvintele superbe! Să aveți o zi voioasă, reușită! Lasă grijile deoparte, eu îți trimit sănătate! Ești un suflet minunat! Mulțumesc! Aveți spor la toate treburile! Să nu simțiți greul absolut deloc astăzi! Să se rezolve tot ce aveți pe ordinea de zi, așa în pași de dans. Poftă bună la cafea, o zi de miercuri super. să aveți o zi senină, să vă lumineze ziua, sufletul și viața. Doamna Mariana Fodor, să aveți o super miercuri cu reușită și cu energie pozitivă. Mulțumesc pentru faptul că sunteți lângă mine. Doamna Mariana, sănătate și multă putere de muncă. Bună, Claudița, biserica noastră din Italia, de ieri, de ziua voastră, s-a sfințit cu hramul Învierea Domnului. Te pup, Claudița! Doamna Lăcrămeara Borș din Italia, ce frumos! Vă îmbrățișez cu mare căldură și vă doresc sănătate!
2: Bună dimineața, Claudița mea frumoasă! Îți doresc poftă bună la cafea și la mulți ani fericiți, sănătoși, împreună cu

0: pupici, te pupănașa camelușa, ziua asta să-ți fie voioasă și reușită. Bună găsit, dulceață, emisiune ușoară, poftă bună la cafea, admirație, stimă și deosebit respect de la Găbița Voroneanu și pupici dulci, dulci. Găbița, să ai o zi cu energie, din plin, cu chef de viață, fără griji deloc. Bună, Super FM, bună, Claudia, vă doresc multă sănătate, fericire și bucurie alături de familie și de familia Super FM. La mulți ani cu sănătate, fericire și bucurii alături de cei dragi, pentru cei care vă sărbătoriți ziua de naștere și de nume. Domnul Gheorghe Bulboacă este lângă noi. Domnul Gheorghe, mulțumesc pentru trandafirii cu care ați venit, când a venit cu mâna goală, și pentru energia pozitivă, să aveți o miercuri cu momente frumoase. Bună, Claudița, mea frumoasă, Cegeta și Cristi Juverdeanu sunt lângă noi. O zi extraordinară, copilașii noștri, Georgiana și Alexandru, ce frumos! Mulțumesc mult de tot pentru pozici, sunt minunați, sunt doi frumoși, să vă bucurați de împlinirile lor, de Georgiana și de Alexandru. 19 ani de căsătorie, nunta de Aquamarin, aniversarea de 19 ani de căsătorie, cunoscută drept nunta de Aquamarin, simbolizează calmul, claritatea și echilibrul pe care partenerii le-au atins după aproape două decenii împreună. Aquamarinul, o piatră prețioasă de un albastru limpede, este asociat cu liniștea, stabilitatea și armonia, reflectând starea de pace și înțelegere dintr-o relație matură. 19 ani de căsătorie este considerat o perioadă superbă și dacă este Aquamarinul asociat cu această nuntă, reprezintă o piatră a protecției și a clarității emoționale. La mulți ani frumoși și sănătoși împreună, să aveți această vârstă de căsătorie ca și voi, vă pupăm, îmbrățișări cu mult drag, mulțumim mult de tot, Georgeta Juverdeanu, pentru aceste lămuriri, dă Doamne să fie bine, să avem bucurie, sănătate, în primul rând, înțelegere și o viață frumoasă. În continuare, mulțumesc pentru toate urările. O zi minunată tuturor, cu drag, Nelu de la Bod Colonie. De ce ne trebuie gramatica? Pentru că e mai bine să fii avut decât să fii avut. Da, așa e. Să fii avut decât să fii avut. Gramatica noastră este cu amănunte care fac diferența. Domnul Nelu de la Bod Colonie, mulțumesc pentru crenguța de salcâm înflorit. Ați observat câți salcâmi are Brașovul nostru? Eu chiar mă minunam că nu-mi imaginam că sunt atâția în Brașov și acum este apogeul lor. Clejanul te salută și astăzi și îți dorește o zi super, cu chef de viață. Îți mulțumim încă o dată pentru ziua de ieri și îți dorim să ai parte numai de bine. Domnul Mihai Barbu din Clejan, încă o dată la mulți ani din toată inima mea. Să fiți tare fericit alături de soție, de familie. Îl salut și pe Noro, cel finuțul meu superb, să aveți o perioadă super, super. Bună găsit, Claudița! Mariana Covaci a venit cu o filmare cu cireșe și cu bujori. Mai poți să-ți mai dorești ceva în plus? Wow, mulțumesc! Bună ziua, Claudia, al vostru Bogdanel din Barcan. Vă doresc emisiune frumoasă și cu spor tuturor. Îl salut pe șeful meu, Neagoe Laurențiu, și pe Corina și, nu în ultimul rând, pe Neanelu Aldea. Vă pup! O zi frumoasă tuturor ascultătorilor, poftă bună la cafeluță, urări de bine, Bogdanel, și pentru toți cei menționați să aibă o perioadă super, cu multe împliniri.
1: Bună dimineața, Claudița, și o zi frumoasă la toți ascultătorii. Hai, la mulți ani încă o dată și toate cele bune vă doresc. Doamne ajută la toți!
0: Mulțumim din toată inimioara, domnul Gigi, să aveți o perioadă excelentă!
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul

Super dedicație, să aveți multă putere de muncă și vreme frumoasă. Între prieteni, zilele sunt frumoase, vesele și pline de farmec. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, abundă de dedicații, de postări frumoase. Sunt o multitudine de mesaje și pe WhatsApp la 0770938938. Avem ce citi, avem cu ce ne delecta, e energie pozitivă. Salut mâna, Claudița, ați reușit să derulați piesa mea preferată de la Anișoara G? Că nu am reușit să fiu până acum conectat la emisiune. Petrică, bun venit la Super FM, să ai o zi extraordinară și o să pregătim noi, punem în meniu și un pic de Anișoara G pentru că aduce bucurie la ascultătorii noștri. Te pupăm, dulcea noastră Claudița, fie ca emisiunea ta să fie tot mereu la fel de frumoasă. Noi suntem bucuroși numai când îți auzim glasul, iar dedicațiile tale sunt maxime. Vezi, de aia iubim noi Super FM, sunteți minunați! Bucătarii mei veseli și foarte pricepuți primesc și astăzi o super dedicație cu mare drag pentru Paulică, pentru doamna Mihaela Ștefănescu, pentru tot colectivul de acolo, să aveți spor. Eu, Maria Elena Bârgăoanu, am o sărbătorită dragă mie, este vorba despre prietena mea, Miron Lăcrămioara, care astăzi mai adaugă un trandafir în buchetul vieții. Eu, fiul ei Cosmin și cumnata Leonora îi dorim la mulți ani sănătoși lângă familia ei dragă. Mulțumesc, Claudița, și pentru dedicația de ieri pentru Costel Bădărău. S-a auzit frumoasă, poftă bună la cafeluță și aș vrea un cântec pentru sărbătoritul cu băiatul, pentru sărbătorită cu băiatul meu Rază de Soare, cântată de Mihaela Tabura. Și o pozică în care o vedem pe sărbătorită. La mulți ani dorim doamnei Lăcrămioara Miron, doamna Maria Elena Bârgăoanu, să aibă sănătate, să aibă fericire, să aibă o viață extraordinară. La mulți ani minunați, înconjurată de cei care o iubesc. Zi frumoasă! Gina Adina ne-a adus un buchet de flori, de câmp și fluturași mulți și mult, mult soare. Gina Adina, sănătate multă, multă, îți doresc cu mare drag. Claudița, te supărai dacă te sunăm în direct, oare te descurci? Nu am putut, glumesc, mie mi-ar fi făcut plăcere. Adevărul este că, dacă ai ști, dragă Elena, că sună tot timpul, dar pe tot parcursul emisiunii, nu exagerez și nu glumesc, sună telefonul pe WhatsApp și în diferite feluri și pur și simplu nu reușim să ne descurcăm și cu convorbiri, în particular în timpul în care se aud piesele în eter. Noi aici la Super FM trebuie să pregătim ceea ce vom spune apoi, să pregătim melodiile, nu avem sub nicio formă timp să purtăm conversații la telefon, programul este alert, emisiunea este concentrată, așa că nu reușesc să răspund și pe WhatsApp, îmi pare tare, tare rău, e peste poate să reușim să purtăm și conversații, nu este posibil. Elena, dar conversăm pe WhatsApp la 0770938938 în cazul în care vrei să ți se audă vocea, trimite mesaj vocal, eu îi dau play și se aude cu plăcere la Super FM. Măi, tu te duci la femei? Întreabă baba geloasă. Da. Când, măi, nenorocitule? Când e ocupat la bărbați. Hai, bună! O zi frumoasă! Mulțumesc mult, Elena! O zi deosebită! Așadar, reiau cei care sună într-una, pentru că v-am spus, de când avem numărul ăsta de WhatsApp, sună telefonul, dar într-una, nu o să răspundem la acest număr de telefon, comunicăm prin mesaje în mod tare plăcut. Vă mulțumesc din inimă pentru dedicație, a fost un moment emoționant. Claudița este mereu la înălțime și ne bucurăm în fiecare zi de sufletul ei cald. Apreciez munca și dăruirea voastră, să aveți parte de multă sănătate, emisiuni frumoase și mulți ascultători. Vă îmbrățișez cu mult, mult drag. Ei,
Este vorba despre mămicuța lui Alex, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. 28 de ani împlinește Alex. La mulți ani, Alex, să fii un super fericit, să ai o viață extraordinară, iar dumneavoastră să vă bucurați de realizările lui, pentru că de fiecare dată eu spun că aniversarea copilului este și aniversarea părinților, pentru că așa a început totul. Să vă bucurați de minunea dumneavoastră. Elena Miron este lângă noi. Să aveți momente frumoase și fericire și bucurie, iar în suflet liniște. Mulțumim, Elena Miron, o super zi voioasă. Bună, Claudița, zi frumoasă, să avem multă sănătate. Lolita mi l-a adus pe boldur cu cireșe la urechi. Claudița și noi aici avem o sărbătorită pe numele Lucica de la Ambalare. Noi între colectivul de aici îi urăm la mulți ani, multă sănătate și numai bine. Mulțumim frumos! Trebuie să pregătim încă o piesă cu la mulți ani ca să îi sărbătorim pe aniversații scumpi pentru doamna Lucica de la Ambalare. La mulți ani, doamna Lucica! Să fiți fericită, să aveți o viață extraordinară, să aveți foarte multe împliniri. Îți trimitem și ție, Claudița, mi-au trimis cireșe. Mulțumesc! Sunteți niște drăguți! Mirela, o zi frumoasă și binecuvântată să ai cu chef de viață, fără griji deloc. Până, Claudița, îți doresc o zi binecuvântată cu multe împliniri și bucurie, să ai parte și astăzi de momente frumoase alături de cei dragi. Eduard Constantin. Dragă Eduard Constantin, o zi excelentă să ai, cu soare în priviri și cu multe reușite. Bună, draga mea, Claudița, să avem cu toții o zi minunată, cu soare în suflet ca și afară și un răsfăț cu ciocolată. Și mi-a trimis și gogoșele sărbătoritele de astăzi, Eli, la înălțime, ca de obicei. Pupici, glumeam, spune Elena. Da, sunt convinsă, numai că trebuia să stabilesc și asta cu sunatul, pentru că de multă vreme tot vreau să spun că cei care sună trebuie să aibă nervii puternici, pentru că nu li se va răspunde. Pupici de la servici are la ureche floare de mac, Lolita. Pupici, urări de bine, servici ușor. Și hai să-l salut și pe Șeptică, pentru că nu l-am salutat astăzi. Să fii cu mințel până vine mami acasă. Miercurea, prin definiție, trece timpul rapid, pentru că sunt multe, multe de făcut. Vă doresc să nu simțiți greul și să rămâneți energici și în formă. Super FM vă susține cu chef de viață!

0: extrem de important, 22 de străzi și puncte mari de consum din municipiul Brașov vor rămâne fără apă mâine, pe 4 iunie, motivul o intervenție planificată. Compania APA Brașov va realiza lucrări de modernizare la rețeaua de alimentare, așadar faceți-vă provizii de apă din timp, fiți atenți la lista de străzi ca să aflați dacă sunteți vizați sau nu. Compania APA Brașov a anunțat că joi, 4 iunie, vor începe lucrările premergătoare modernizării rețelelor de distribuție a apei potabile din zona Astra Răcădău. Lucrările propriu-zise vor fi realizate pe strada Alexandru cel Bun, la intersecția cu strada Carpaților. Intervalul orar estimat pentru întreruperea furnizării este 8:20. Pentru nevoi urgente de apă vor fi amplasate 3 cisterne, una la Magnolia Center, în parcare, una pe strada Panselelor, la centrul multifuncțional de servicii sociale, iar cea de-a treia pe strada Zorilor, la intersecția cu strada Sitarului. Intervențiile sunt incluse în contractul de lucrări reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Brașov, finanțat din fonduri europene prin programul Dezvoltare Durabilă. Iată care sunt străzile pe care va fi întreruptă mâine, 4 iunie, între orele 8 și 20, alimentarea cu apă. Carpaților, numerele 2, 58, 53 până la 61B, 74, 76, 89 până la 97 și cartierul urban. Calcarului, Nicolae Grigorescu, Vasile Alexandrii, Mureșului, Cernei, Tâmpei, Dobrogeanu Gherea, numărul 77, Padina, Eftimie Murgu, Crișului, Vârful Cudor, Diana, Someșului, Privighetoarei, numărul 2, Zorilor, numerele 1, 5 și de la 6 la 16, strada Panselelor, centrul multifuncțional servicii sociale, farmacia Santa, hotel Astra, strada Poienelor, numerele 2 până la 12 și Magnolia Center. Așadar, mâine 22 de străzi și puncte mari de consum din municipiul Brașov vor rămâne fără apă în intervalul 8:20. Faceți-vă rezerve de apă să nu rămâneți în sec.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super.

zi voioasă și frumoasă și să fie și pentru Sofie, cea superbă. Sper să se bucure toată vara de locul personal de joacă, ce arată ca un parc de distracție. Am pornit un nou anotimp, unul dintre cele mai frumoase ale anului, și ne-am dorit să fie și un sezon lejer, cu griji cât mai puține, cu zile libere multe și cu momente deosebite, mai încolo și cu vacanță, concedii, ce mai, să fie o perioadă anului care să nu ne pună foarte tare la încercare, să ne dea în schimb mai multe motive de bucurie. Salutare și bine v-am regăsit, sunt Claudia Popa și mă aflu cu plăcere lângă voi. Vă doresc în miercurea aceasta să aveți spor, să aveți energie și chef să rezolvați ceea ce aveți prin program, deși sunt convinsă că mulți dintre noi am rămas încă având lenea aceea dulce din perioada de mini-vacanță. Totuși să aveți o după-amiază plăcută, cu spor și cu super rezultate. Hai să fie câte o dedicație super specială pentru toți cei care au interacționat cu noi până în acest moment, rupându-și din timpul lor. Vă doresc o vară minunată! Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Nelu Alexe, Cami Camelia, Florentina Daniela Jivcu, Georgeta Tanasescu, Andreea Tone, Petre Gal, Flori Florentina, Anita Betners, Elena, Cătălina Niculina, Lăcremeara Borș, Valerian Imbrea, Elena Ciobanu, Ela Mirela, Cami Camelia, Liliana Maria Crețescu, Cristinel Bucur, George Georgică, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, doamna Marta Mitrofan, Alina Lupan, Valeria Maria Bisoceanu, Angelica Cioclu, Veronica Simin, Filareta Ungureanu, Nicoleta Daria, Paula Gabriela, Nicu Nicolae, Virgil Șerban, Simona Marioara, Nicolița Bosniariu, Firuța Larion. Să fie și pentru cei care au adăugat ador, să fiți iubiți, să aveți o vară cu momente dulci, Camelușa Burlacu, Diana Călbează, Cosmin Tuleș, domnul Tarciziu Mocanu, Ramona Micu, George Ionel, domnul Vasile Sândoi, Elena Lazlo, domnul Mihai Barbu, Micșunica Roman, Auraș Botezatu, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, domnul Daniel Trofin, Mihaela Năftănăilă, Elena Melinda Cato, Lidia Botezatu, Petronela Chelemen, Marcel Gliga, Elena Leonte Fugaru, Zunica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Cristina Pancu, Claudia Elisabeta Aftenie, Lucia Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Roxana Mariana Popov, Simona Pătruții, Costi, FCSB, Mihaela Todorache, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Paula Andronic, Daniela Lăcrămioara Avram, Nadia, Elena Bâncă, Daniela Noaghea, Cătălin Ungureanu, doamna Doina Moldova, Nadia Pănoiu, Luminița Cincia, Daniela Budașu, domnul Gigi Gheorghevici, doamna Ileana Bușilă, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Claudiu Nicolae Gâțeiu, Maricel Panainte, Gina Dina Sacaci, Mariana Niță, Dorel Stănoiu, Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Rodica Răuțu, Lolita, Fănuța Gherasim, Dan, Iulian Buta, Adriana Adri, Dani Daniela, Sântița Cebotariu, doamna Cornelia Mozniagu, Angela Bogdan, Dana M. Daniela, Mitru, Sorinel Bârsei, Elena Sanda, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Simona Barbu, Floricica noastră dragă, să fie și pentru fanii CNC cei mai înfocați susținători, Dori, Irmideac, Alina Diniță, Nelu Bolocan, Flori Micu, Eliza Bana, Pătruț Mariana, Alexandru, Andra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, doamna Veronica Râpeanu, Cosminuța, Cristina Elena Horhocea, Elena Miron, doamna Elena Vitoreanu, doamna Maria Eftime, doamna Ioana Negoiță, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, Luminița Mititelu, Ramona Elena Fecioru, Lăcrămioara Micuțiu, Dorinica Adriana Pârvu, Roxana Burlibașa, Cristina Smarande și Căpița Vroneanu. Ce pot să vă doresc decât să fiți iubiți, să fiți tare fericiți și să aveți o perioadă superbă!

0: Super FM.
1: În Brașov, astăzi vremea va fi ușor instabilă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Maxima termică va atinge 23 de grade Celsius. La noapte, cerul va fi parțial noros și minima va ajunge la 12 grade Celsius. Mâine, vremea va fi instabilă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori, dar și cu averse vijelioase de ploaie însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 23 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de joi va ajunge la 12 grade. 21 de grade Celsius arată acum termometrele, avem atmosferă luminoasă și nori pe cer, dar și soare strălucitor. E zi de vară frumoasă deocamdată la Brașov. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ministerul Transporturilor a aprobat trenul metropolitan Brașov. Proiectul va conecta municipiul cu localitățile din jur. Telecabina Tâmpa elimină cozile. Biletele pot fi cumpărate acum și online. Examenul de bacalaureat 2026 a intrat în linie dreaptă. Probele scrise încep pe 29 iunie. Ministerul Transporturilor a aprobat oficial proiectul trenului metropolitan Brașov, considerat coloana vertebrală a viitorului transport public din zonă. Parteneriatul dintre CFR și autoritățile locale va permite operaționalizarea a 3 trasee feroviare care vor conecta Brașovul cu localități precum Codlea, Zărnești sau Sfântul Gheorghe. Proiectul include trenuri noi, modernizarea stațiilor și crearea de parcări de tip park and ride. Veste bună pentru turiștii care vizitează Brașovul. Compania ANA Teleferic a introdus posibilitatea achiziționării online a biletelor pentru telecabina Tâmpa. Astfel, vizitatorii pot scăpa de cozile de la casele de bilete accesând site-ul www.telecabina-tâmpa.ro. O călătorie dus-întors costă 45 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii. Măsura vine după o lună mai extrem de aglomerată, în care s-au înregistrat peste 35.000 de treceri prin turnicheți. A început numărătoarea inversă pentru absolvenții de liceu. Până pe 4 iunie, elevii claselor a 12-a și a 13-a se pot înscrie la examenul de bacalaureat. Tot atunci se vor încheia și cursurile anului școlar. Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se vor desfășura între 8 și 17 iunie. Marile emoții încep însă pe 29 iunie, odată cu prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ! Super FM! Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM! Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show! De luni până vineri, de la ora 14 la 16!
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM!

0: Între prieteni zilele sunt luminoase și trec cu o stare de spirit super ok. E tare plăcută atmosfera pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov. Mă ocup încântată de ceea ce ați adăugat pe wall-ul nostru, unde-ți mulți puterea crește și moralul e ridicat. A fost în undă Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM Brașov. Iar pe pagina noastră este atmosferă voioasă. Bună, om bun, domnul Gigi Petcu, o zi extraordinară să aveți cu chef de viață. Bună, Claudița, doresc și eu o dedicație pentru colegele mele de la Protecția Suprafeței pentru croitorese. Te pup și o zi frumoasă pentru croitorese, să aibă spor. Tania Maxim a trimis mesajul să nu li se pară nimic complicat astăzi. Până tuturor o zi minunată, doresc tuturor ascultătorilor o zi minunată cu soare și multă iubire. Salut în special ascultătorii Super FM din comuna Ormeniș. Spor, Claudița, spor din UK. Zile cu soare, sufletușor și gust de cireșe, să ne bucurăm de fiecare clipă din vară. Așa facem, Nicoleta, Daria, trimitem în UK la tine urări de bine, ca să-ți poarte noroc să ai soare în sufletel, iar pentru super ascultătorii din Ormeniș, o super dedicație cu mare, mare drag, să aibă energie pozitivă, să aibă o vară minunată. Florimicu, sper că le-au plăcut ciobănașilor de la Rodbuff piesa pe care le-am dedicat-o. Le doresc o vară bogată. Bună, o zi cu voie bună, sănătate, fericire și mult chef de viață. Emisie ușoară, Claudia, Mariana, Ivan, tot ce-ți propui să-ți reușească. Zi bună, Claudița, emisie frumoasă cu voie bună. Domnule Alex Dobre, să ne mai cântați și altă dată. Cred că ați auzit mostra de pe Super FM. Bună, Claudița, acum te aud din mașină, tocmai intru în Brașov. O vizită pe la mine acasă și poate găsesc soarele mai cald să-l iau și la întorsură. Ieri până la 16 a plouat continuu, acum poate ne mai scutește. Zi minunată și la mulți ani sărbătoriților și ascultătorilor. Adevărul e, doamna Rodica Răuțu, că a plouat ieri și a plouat și a plouat și în Brașov, dar uite că astăzi e vremea luminoasă și a adus aminte soarele că trebuie să înceapă și el munca. Păi ce, numai noi? Doamna Rodica, la mulți ani încă o dată pentru aniversarea din weekend. Să fiți fericită, să aveți o viață extraordinară. Până, Claudița, să ai o emisiune ușoară. Vă ascult zilnic cu drag. Vă salut de la stână, de la Rodbuff. Rămâna Micu, să ai o zi frumoasă și spor la toate câte le ai de făcut. O zi frumoasă de miercuri, poftă bună la cafea, mulțumim, doamna Rodica Răuțu, tot ce vă propune să aibă sorți de izbândă. Vine cu zâmbete doamna Ioana Negoiță, pentru că în fiecare zi trebuie să fim bine dispuși. Păi nu? Prima întrebare a românului în caz de atac nuclear: dacă iau pastile cu iod, pot să beau? Medicul iese de la pacient, un bătrân bolnav, dar putre de bogat. Rudele foarte curioase îl întreabă: doctore, mai e vreo speranță? Niciuna. Pacientul se va vindeca. Pe vremuri, la țară, când te trezeai dimineața, primul lucru, dădeai drumul la găini. Acum faci cafea și dai drumul la net. Corect, doamna Ioana Negoiță. Un pacient la doctor: mai am o șansă, domnule doctor? Nu, o să mori. Și chiar nu mai e nicio șansă? Ba ar mai fi o șansă să te duci la techirghiol, să faci băi cu nămol. Și o să scap? Nu, dar o să te obișnuiești cu pământul. Pam, pam. Și cum ai aflat că soția te înșală? Păi, i-am spus un banc și prostul ăla din dulap a început să râdă. Hai, vară, nu mai sta pe gânduri, ne-am pregătit ochelarii, pălăriile de soare, gânduri bune și un suflet gata de vacanță, așadar vino cu soare, voie bună și multe zâmbete, vară, vino pe la noi. Participă și altcineva la incantație. Claudița, scumpa mea, pentru toți ascultătorii care își serbează ziua de naștere, la mulți ani frumos și sănătoși și o zi frumoasă alături de cei dragi. Mulțumesc frumos, scumpa mea. Și doamna Ioana Negoiță le-a pregătit un buchet imens de trandafiri roșii. La mulți ani sărbătoriților le urăm din tot sufletul. Sorin spune: vreau să fac și eu o urare de la mulți ani pentru colegul meu de muncă. Ne dorim să-i urați de la Super FM la mulți ani. Dragă Sorin, la mulți ani pentru coleguți. Era tare fain dacă era menționat și numele. Așadar, domnul colega lui Sorin, să aveți o viață nemaipomenită, să aveți împliniri, să aveți satisfacții. La mulți ani cu bucurie! Claudița, și noi aici avem o sărbătorită pe numele Lucica de la Ambalare. Noi, între colectivul de aici, îi urăm la mulți ani, multă sănătate și numai bine. Mulțumim frumos! Dragă Lucica, astăzi este despre tine. Am primit și pozică, sărbătorita este o frumoasă. Lucica, o viață plină de satisfacții și multă, multă fericire. La mulți ani! La mulți ani pentru Alex, care împlinește 28 de ani. Fericire nețărmuită! La mulți ani pentru nepoata dragă a Elenei, Radu, din Călăraș. La mulți ani și multă, multă fericire pentru surioara dragă a doamnei Margareta Budeanu, pentru doamna Maria. La mulți ani! Bucurie, împliniri, o viață nemaipomenită pentru doamna Doina Volboceanu din Brăila. Sănătate, prosperitate și tot ce e mai bun de acum încolo să vină pentru domnul Bogdan. Împliniri nenumărate și pentru doamna Cristina Drăghici din Germania. Sănătate, o viață nemaipomenită, fericire și tot ceea ce vă propuneți să vă reușească. Pentru toți sărbătoriții am pregătit dar muzical.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779343057. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: La mulți ani pentru dragii, super sărbătoriți să vă fie viața încântătoare. Vă reamintesc știrea la care trebuie să fiți atenți. 22 de străzi și puncte mari de consum din municipiul Brașov vor rămâne fără apă mâine, pe 4 iunie, motivul o intervenție planificată. Compania APA Brașov va începe lucrările premergătoare modernizării rețelelor de distribuție a apei potabile din zona Astra Răcădău. Lucrările propriu-zise vor fi realizate pe strada Alexandru cel Bun, la intersecția cu strada Carpaților. Furnizarea apei va fi întreruptă între orele 8 și 20. Pentru nevoi urgente de apă vor fi amplasate 3 cisterne, una la Magnolia Center în parcare, una pe strada Panselelor la centrul multifuncțional de servicii sociale, iar cea de-a treia pe strada Zorilor la intersecția cu strada Sitarului. Și haideți să vă spun acum străzile care vor rămâne fără apă mâine între orele 8 și 20. Ca să vă faceți provizii. Strada Carpaților, între numerele 2 și 58, 53 și 61B, 74, 76, 89 până la 97 și cartierul urban Calcarului, Nicolae Grigorescu, Vasile Alexandrii, Mureșului, Cernei, Tâmpei, Dobrogeanu Ghirea, numărul 77, Padina, Eftimie Murgu, Crișului, Vârful cu Dor, Diana, Someșului, Privighetorii, numărul 2, Zorilor, între numerele 1 și 5 și 6 și 16, strada Panselelor, centrul multifuncțional al serviciilor sociale, Farmacia Santa, Hotel Astra, strada Poienelor, de la numărul 2 până la numărul 12 și Magnolia Center. Așadar, fiți pe fază!
1: Super FM, radioul tău!
0: Viața e frumoasă când ești harnic, ai treabă, dar ești și bine dispus, ești util pe acolo pe unde e nevoie de tine, însă poți să și zâmbești. Dedicație super specială pentru toți cei care au chef de viață și nu se lasă copleșiți de treburile grele. Bună zi frumoasă tuturor! Valerian Imvrea ne-a adus o fotografie înălțătoare la propriu din Diham. Doamne, ce loc frumos! Valerian, felicitări! Mulțumim! Un singur mesaj? Hai, bun regăsit soare! Și Clivia, varianta 3 iunie, înflorită, tare frumoasă, de la Maricel Panainte. Mulțumim, Maricel! O zi extraordinară! Bună, o zi minunată tuturor! Doresc tuturor ascultă ascultătorilor o zi cu soare și multă iubire. Salut în special ascultătorii Super FM din comuna Ormeniș. Spor Claudia din UK. Nicoleta Daria ne-a trimis cireșe. Zile cu soare, suflet ușor și gust de cireșe. Să ne bucurăm de fiecare clipă din vara aceasta. Nicoleta Daria, să-ți fie bine. Urări de bine pentru super ascultătorii din Ormeniș. Bună, Claudița, tuturor ascultătorilor de Super FM din Brașov. Poftă bună și o zi minunată. Pupici. Elena Ciobanu, o zi voioasă, fără griji deloc, o zi a împlinirilor. Bună, Claudia, suflet cald și frumos, lume bună, dragi prieteni, o zi binecuvântată, vă doresc la toată lumea, la mulți ani sărbătoriților, poftă bună la cafea, emisie ușoară, super chef de viață minunată, așa cum ne-ai obișnuit, Claudia, scumpă, plin de zâmbete, distracție și voie bună, totul la superlativ și numai de nota 10 cu felicitări. Pentru minunatul post de radio Super FM Brașov. O vară frumoasă la toată lumea vă doresc. Vă ascult cu mult drag și respect din Franța, pupici. Domnul Ion Gherghescu, acolo în Franța, să aveți o vară nemaipomenită, o vară a momentelor fericite. Bun venit, Claudița, la un alt chef de viață în prima zi de miercuri din Cireșar și vreau să-ți urez un chef de viață de notă maximă, pupici, și astăzi de la mine o zi plină de bucurii. Floricica, urări de bine pentru toată familia, la mulți ani încă o dată pentru nepoței și felicitări pentru Sara și pentru Maria pentru performanța lor. Le pup, distracție plăcută, bun regăsit dulceață, bun regăsit prieteni, dragi ascultători fideli ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM. Sănătate, bucurii și gânduri bune de la mine pentru toți ascultătorii de pe frecvență. Găbița Voroneanu, să ai o zi frumoasă, să găsim în fiecare zi un motiv de bucurie și nu pentru că viața este perfectă, ci pentru că viața este frumoasă, este unică și prea scurtă. Mulțumim, Găbița Voroneanu, așa o să facem, o să căutăm motive de bucurie în fiecare zi. O cafea aromată și o îmbrățișare virtuală pentru o zi de miercuri perfectă, spor în toate, mi-a adus Lilia Camelușa Burlacu. Te pupănașa, să ai o super zi. Un dar prețios de la Dumnezeu este ziua în care ne aflăm și fiecare zi în care vedem lumina zilei. O zi frumoasă, are mare dreptate Simona Pătruții, o zi nemaipomenită, o zi cu soare și liniște sufletească, ne urează Elena. Mulțumim, Elena, o perioadă grozavă să ai, să aveți o zi de miercuri frumoasă, binecuvântată cu multă sănătate, gânduri bune, liniște sufletească și bucurii. O zi excelentă tuturor. Paula Andronic, ziua asta să-ți aduc multă energie pozitivă și neapărat chef de viață. Lica Holbură ne-a trimis gânduri pline de lumină și de căldură. Binecuvântări cere și infinită sănătate să aveți în această zi de miercuri frumoasă de Doamne, așa să fie. Lica, o zi cu chef de viață, fără griji deloc. Urările mele pentru astăzi: putere pentru a înfrunta ziua, curaj pentru a nu renunța niciodată, speranță ca ziua de azi să fie mai bună decât ieri. O zi minunată, Alexandra Bălan, o zi superbă să ai, o zi cu energie pozitivă și cu chef de viață. O zi frumoasă de miercuri pentru toți ascultătorii fideli și inimoși, de la Marina la Ivan, fata cu zâmbetele. Nelu Alexe ne invită să punem în cafea soare, puțină veselie, sănătate, speranță, putere, pentru că de toate avem nevoie. Nelu Alexe, să aveți o super zi de miercuri cu energie pozitivă și cu multe momente frumoase. Bună, dragă Claudița, îți doresc sănătate și o zi frumoasă. Pupici, o zi cu multe momente fericite, sănătate și multe împliniri. Dorinica Adriana Pârvu, ziua asta să te bucure cu energie pozitivă, cu întâmplări frumoase și cu reușite. Programul meu de sală: luni, piept; marți, spate; miercuri, brațe; joi, picioare; vineri, abdomen; și weekend, ceafă și cotlet. Marinela Ivan, s-a lansat fata cu zâmbetele. La mine la muncă, dacă ești harnic și muncești, primești mai mult de muncă. Draga mea, tu mă iubești? Sigur că da. Atunci de ce nu răspunzi la mesaje?

ieri să cumpăr șampon și au sărit pe mine două tricouri și o pereche de blugi. Eu nu și în final m-au învins. Deja aveți 4 copii, de ce l-ați mai făcut și pe al cincelea? Păi știi, ne mai rămăseseră câțiva Pampers. Bună seara frumoasă, mulțumesc pentru accept. Nu vrei să ne cunoaștem mai bine? Sunt nevastă ta, idiotule. Soția mea mi-a comandat pe net Adidas și numărul 43, dar mi-au venit o pereche de pantofi cu toc, numărul 38. Noroc că îi se potrivesc ei. Blestemată lene, ieși din corpul ăsta muncitor, facem o incantație și vine Marinela Ivan ca feluțele noastre sufletel. Una mie, una ție, nouă bine să ne fie și super ascultătorilor noștri, de mult n-am mai spus asta. Marinela Ivan, să ai o super zi minunată cu energie pozitivă. Bună, să aveți o zi frumoasă, bun venit Cireșar, bun venit vară. Te așteptăm cu nerăbdare, cu speranță și să ai zile însorite. Roxana Burlibașa, să vină vara adevărată cu momente frumoase și cu atmosfera aceea de vacanță, că asta ne pasă cel mai mult. Să-ți fie ziua de astăzi luminoasă și minunată, să-ți fie cu sănătate, cu liniște, cu momente plăcute, să-ți fie cu de toate din cele bune. Mulțumim, Găbița Voroneanu, o zi încărcată de satisfacții. Claudița, vreau să le mulțumesc tuturor celor ce ieri au fost cu ochii pe pagina fanilor CNC. Imediat ajungem la 13.000 de vizualizări. Da, da, nu e glumă, e pe bune. Dovada e aici, la mulți ani și astăzi pentru aniversarea voastră de 19 ani și o zi. Pupici de la Floricica, familie frumoasă. Felicitări multe, multe super ascultătorilor noștri, fanilor CNC, care, iată, ajung la recorduri. Să fiți mereu lângă noi, vă mulțumim, pentru că noi suntem emoționați și impresionați, iar eu chiar sunt tare, tare încântată că postarea aniversară pentru noi de pe grupul fanilor, iată, are 13.000 de vizualizări. De aceea sună telefonul toată ziua și cei care uitaseră, cred că au văzut pe Facebook, wow, Claudia și Cătălin aniversează și ne-au aniversat cu ocazia împlinirii a 19 ani de căsătorie. Vă dorim un sincer la mulți ani și multă sănătate. Mulțumim, Floricica, mulțumim fanilor CNC. Să fie și astăzi un chef de viață de notă maximă pentru toți ascultătorii cu chef de viață, audiție plăcută. Recunoaște că îți place. Oameni buni, aici este frecvența care face diferența. Da, este frecvența care aduce chef de viață. Floricica, o zi nemaipomenită. Avem super dedicație, spune doamna Margareta Budeanu. Toate melodiile de astăzi să fie pentru super sărbătoriți și în special pentru draga și unica mea soră, Maria, care astăzi își aniversează ziua de naștere și cu această ocazie vreau să-i transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire, multe bucurii și împlinire alături de cei dragi ei, împreună cu un sincer și călduros la mulți ani. Te pup și te îmbrățișez cu mare drag și te ador, sora mea. Abia aștept să ne vedem. Doamna Margareta Budeanu, am pregătit un dar pentru sărbătorită. La mulți ani, doamna Maria! Felicitări, doamna Margareta, pentru surioara dumneavoastră. Să fie fericită, să aibă o viață nemaipomenită, să aibă doar împliniri, fericire și tot ce e mai bun. Muzica.

0: La mulți ani cu mare drag pentru doamna Maria, sora scumpă a doamnei Margareta. Să aveți o viață superbă, să aveți foarte multe împliniri, satisfacții la tot pasul și viitorul să vă fie grozav.
1: Sora mea, darul de la Dumnezeu, știu că ți-ai dat și viața.
0: Zi frumoasă cu un aer încă de relaxare și cu chef de viață. Pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, activitatea e susținută. Să avem poftă la gogoșei. Ester Chierciu a auzit că este ziua gogoșilor și deja, iată, a pregătit yummy și cu un suc, un fresh, așa. Ester Chierciu, să aveți poftă și să păstrați toate acele obiceiuri românești, pentru că, wow, ce gogoși gustoase fac gospodinele românce, indiferent unde se află. O zi frumoasă de miercuri tuturor, Iza din Brăilița, ziua asta să-ți fie nemaipomenită, cu chef de viață. Neața bună la chef de viață, salutare, doamna Maria Mia ne dorește ca ziua de astăzi să ne aducă puțin din toate fericire, iubire și multă, multă sănătate și ne-a arătat un răsărit cu 16 grade Celsius. În momentul în care a trimis mesajul erau 23 de grade și frumos. Mare era că am zbuciumată, însă oferea un spectacol nemaipomenit, un albastru extraordinar, soarele luminând galben, portocaliu. Doamne, ce contrast! Albastru-galben! Doamna Maria Mia, să aveți soare în suflet mereu! Bună, Claudița! Vă doresc tuturor o zi frumoasă cu sănătate și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu noi toți, sărbătoriților zilei la mulți ani! Doamna Rodica Marincea, o zi extraordinară! Miercurea aceasta să vă fie fără griji, cu sănătate! Bună, Claudița! Tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună, o zi minunată, pupici! Elena Ciobanu, o zi nemaipomenită să aveți, doamna Elena, răsăritul să vă umple sufletele de frumos, pace și bucurie. Pentru tine, scumpa mea Claudița, chiar ești un om minunat. Eu nu pot iubi decât oamenii pe care îi admir. Nu pot iubi din milă, din respect, din nevoie, din conformitate cu vreun standard de orice natură. Îmi plac oamenii în care mă regăsesc, în care regăsesc părți din mine, într-adevăr. Însă, dezvoltate la un nivel superior mie, atât cât să fie admirabile, nu pentru că aș considera vreo mare scofală ceea ce sunt eu, ci pentru că sunt om și pentru că nu pot rezona cu oamenii construiți fundamental diferit. Ha, ha, ce frumos! Alina Diniță, te pup, te îmbrățișez și sunt onorată pentru această postare. Bună ziua, scumpa mea Claudița, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă, pupici dulci tuturor. Alina Diniță, să ai o super zi voioasă. Zânica Buleu, ziua asta să-ți aducă satisfacții și chef de viață, să fie super, super dedicație pentru toți aniversații de astăzi, pentru fiul Alex, din partea părinților și din partea fraților, Sergiu și Alina. Alex împlinește 28 de ani. Alex, să-ți fie viața extraordinară, să știi că ești foarte, foarte iubit, să fii întotdeauna fericit. La mulți ani și de la doamna Maria Elena Bârgăoanu, am o sărbătorită dragă mie, este vorba despre prietena mea, Miron Lăcrămioara, care astăzi mai adaugă un trandafir în buchetul vieții. Eu, fiul ei Cosmin și cumnata Leonora îi dorim la mulți ani sănătoși lângă familia ei dragă și aș dori o dedicație super specială cu băiatul meu Rază de Soare, cu Mihaela Tabură. La mulți ani, doamna Lăcrămioara, Miron, să fiți fericită, să aveți o viață nemaipomenită. La mulți ani, Alex, fiind totdeauna mândria familiei tale, fericire și reușite pe toate planurile.

Sunt extraordinari, ascultătorii noștri au reușit și în această zi de miercuri să înveselească wall-ul Super FM și să umple de mesaje frumoase WhatsApp-ul. Vă mulțumesc din suflet pentru atitudinea excelentă, pentru activitatea înfocată și vă doresc, nu numai astăzi, să aveți norocul strâns lipit de voi, soarele să vă zâmbească și să aveți o stare de spirit super! Până ziua voce dumnezeiască, îți doresc o zi de miercuri frumoasă ca și tinii tipup, tipup, Iza din Brăilița, să nu-ți lipsească niciodată zâmbetul de pe buze. Super, să fii om e lucru mare, Aurora Bălan, spor la toate câte sunt de făcut astăzi, o zi voioasă. Mulțumesc frumos pentru anișoara G, doamna Marta Mitrofan, o zi extraordinară. Până ziua, Claudia, aș dori și eu o melodie pentru constructorul nostru, Aurel Vasilesc. Florimicu, pentru Florimicu, pentru domnul Aurel Vasilesc, super, energie pozitivă să aveți, o zi cu rezultate, spor la treabă. Până Claudița, o zi frumoasă, vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiune ușoară. Luci Aftin, ziua asta să-ți fie extraordinară. Claudița, astăzi sunt acasă și mi-a venit o poftă de gogoși. Uite că astăzi este sărbătoarea gogoșilor. Ester Chirciu, păi cred că de-aia a venit pofta. Ne-a arătat etapele prin care a trecut până au ieșit gogoșile acelea minunate. Dacă vă uitați pe pagina noastră, trebuie neapărat să faceți rost de gogoși. Ester Chirciu, felicitări! La mulți ani la toți, toți sărbătoriții de astăzi. Extrem de repede a trecut și întâlnirea noastră de astăzi, mult mai repede decât aș fi vrut. Am și ajuns în momentul în care trebuie să vă spun rămas bun. Vă va fi în continuare gazdă cu muzica cea mai bună la Super Show Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să vă fie miercurea de azi excelentă, veselă, cu energie pozitivă. Dacă tot este prima miercuri din vară, să fie cu energie specială. La mulți ani sărbătoriților, să ne fiți tare, tare fericiți!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Turudum.
1: Super FM, ora 14 și 26 de minute. Du-te nori și vino soară, o piesă foarte potrivită pentru aceste momente. L-am ascultat pe Ștefan Bărbătei, care a gonit norul și a venit soarele. Este soare astăzi, după ceva zile de nori și ploaie, dar nu ne bucurăm foarte mult, pentru că următoarele zile aduc înapoi zile cu nori și precipitații. Adică, regusând, îți spun bun găsit în această după amiază și ca să continuăm așa o tendință de o zi plăcută cu soare și momente frumoase. Continuăm cu o piesă alături de Nelu Popa și Oprița de la Blaj, Pe nisipul de la mare.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM.
1: Vreme plăcută la Brașov la această oră, cu maximă de aproximativ 23 de grade Celsius. La noapte cer noros și o minimă de 12 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. CNAIR amână montarea celor 400 de radare fixe. Primele camere vor fi active abia din toamna anului viitor. Direcția de mediu Brașov a aprobat proiectul promenadei de pe strada Castanilor și Revolut lansează în România cardurile fără date imprimate pentru a reduce riscul de fraudă. Vitezomanii mai au de așteptat până vor fi monitorizați prin satelit. Compania Națională de Infrastructură Rutieră anunță că cele 400 de radare fixe promise vor fi puse în funcțiune abia din toamna anului viitor, din cauza întârzierilor birocratice. În prezent, licitația se află în etapa de analiză a ofertelor. Noile camere inteligente vor fi conectate la sistemul e-sigur și vor putea calcula inclusiv viteza medie a mașinilor între două puncte de control. Primăria Brașov a primit undă verde de la Direcția de Mediu pentru transformarea străzii Castanilor într-o zonă de promenadă. Proiectul, în valoare de peste 9 milioane de lei, prevede descoperirea canalului Timiș și amenajarea unei atracții spectaculoase, o orgă de apă cu efecte sonore și de răcire. Actuala parcare va fi desființată pentru a face loc unor alei pietonale din piatră naturală, unei piste de biciclete și unei plaje urbane. Schimbare importantă pentru utilizatorii Revolut din România. Compania introduce opțiunea de a comanda carduri fizice fără număr, date de expirare sau cod CVV imprimate pe ele. Măsura are scopul de a crește siguranța. Dacă pierdeți cardul sau acesta este fotografiat, datele sensibile nu mai sunt expuse. Toate informațiile necesare pentru cumpărăturile online vor putea fi consultate exclusiv în aplicația mobilă. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super Matinal, 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Constantine, Constantine, mă uitam așa pe playlistul Super FM de când sunt aici în radio și mă uit că sunt foarte multe melodii în care bărbații sunt trași la rost, așa. Constantine, Ionel, Ionelule, Gheorghe, Gheorghe, Țucă mă bade Ilie și așa mai departe. Melodii numai despre bărbați care sunt așa mai mult sau mai puțin urecheați prin versuri de către cei care cântă, pentru că sunt oarecum năbădăioși bărbații de la sat, că până la urmă aceste melodii din folclor pleacă de la viața de la sat, viața așa cum era acum 150-100 de ani și așa mai departe. Dar sunt și câteva piese despre femei, dar mai puține. Văd că bărbații sunt luați la rost și la ochi imediat prin versuri. Bun, la Super FM îl ascultăm pe Elinis Armeanca și Daniel Migodici. Dăm, Doamne, ani și bani.
1: Ești pe 93,8 FM la Super FM. Ăsta dar radio.

Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie: cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 0057. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, ora 14 și 49 de minute pentru șoferași și veștile nu sunt chiar foarte bune, și anume că benzina este la 10 lei aproape și măsurile compensatorii expiră, iar guvernul interimar pe care îl avem noi în acest moment nu poate prelungi această măsură compensatorie, așa că viitorul nu sună bine din punct de vedere al prețului la pompă pentru litrul de benzină și de motorină pentru cei care sunt dependenți de mașină, care folosesc mașina zi de zi, mai ales că de ceva timp, de câțiva ani de zile, de foarte mulți ani de zile, mulți oameni se mută în jurul orașului, unde e mai ieftin, deși treaba o au în mare parte în oraș. Atunci e clar că ai nevoie de mașină să te duci stânga-dreapta, vino, du-te, lasă copiii, du-te la școală, vino la muncă, du-te de la muncă și așa mai departe. Cât de mult va urca prețul combustibilului, asta nu mai știm, vom vedea zilele următoare. Adică cu sânere auzim ora următoare, pe final de oră rămânem cu Liviu Mititelu.
1: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

Ora 15 și 7 minute, cum poți să crezi tu că ai devenit miliardar în euro peste noapte? S-a întâmplat unui bărbat din Turcia, un bărbat de 32 de ani, care pur și simplu s-a trezit cu o sumă impresionantă de bani în conturi. A aflat acest lucru când a mers la supermarket să cumpere ceva și a vrut să plătească cu cardul și acolo a descoperit

0: impresionanta sumă de 21,8 miliarde de dolari. Bineînțeles că n-a putut să plătească la supermarket, de asta și autosesizat după ce s-a dus până la bancă și a văzut că are în cont impresionanta sumă. Dar, no, ce să vă, se uita la ea, banii se uitau la el, dar nu se putea bucura nimeni, pentru că banca i-a blocat automat cardul, încercând să afle cum a ajuns această sumă de 21 de miliarde de dolari în contul omului simplu, despre care habar n-avea ce s-a întâmplat. Nici până la această oră nu afla ce s-a întâmplat. Problema e că conturile sunt blocate în continuare, banii sunt acolo, dar nu se poate folosi de ei, că normal, nu sunt ai lui. Până se dumărește omul despre ce este vorba, probabil poate va primi și el măcar un mic comision. Știi cum se spune? Dobânda pentru cât au stat banii în contul lui și tot se alege cu ceva. Dar e o situație în care probabil mulți ar leșina, nu? Să vezi 21,8 miliarde de dolari, e o întâmplare pe care nu o s-o poți uita multă vreme, poate niciodată. Frații Marinescu ne cântă după publicitate, dar n-am niciunde pe nimenea.
1: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul

0: Pentru că am intrat în luna iunie, da, prima luna sezonului de vară, Estival 2026, care eu aș zice să-l apreciez la adevărata lui valoare, în sensul că timpul trece foarte repede, știi, expresia a trecut ca vara, așa că imediat ne trezim la finalul acestei luni, începe iulie, august și deja știi cum e vorba românului, după Sfântă Mărie, bărbatul trece la pălărie, adică se cam duce căldura. Bun, despre ce vorbim despre vara? Despre faptul că România are în acest sezon Estival 2026 un număr de 5 plaje certificate cu steag albastru, Blue Flag, una dintre cele mai importante distincții internaționale acordate plajelor care respectă standarde stricte privind calitatea apei, siguranța turiștilor și protecția mediului. Așadar, dacă vrei să te duci într-o plajă deosebită în România, te poți interesa unde sunt aceste 5 plaje pe litoralul românesc, da? Acolo unde vei avea ocazia să petreci timp de calitate, cum se spune, probabil cu siguranță intrarea nu va fi taxa zilnică, nu va fi foarte ieftină, dar na, ce nu face omul pentru plăcerea lui, pentru a sta într-un loc deosebit, într-o plajă certificată internațional cu steag albastru Blue Flag. Te uiți pe internet, găsești mai multe detalii, sunt Năvodare, Forie Sud și La Olimp, plajele respective. Bun. Mergem mai departe cu prietenii mei de o viață, Nicu Paleru și Marian Cosma, imediat după publicitate.
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779343 057.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM.
1: Vremea plăcută la această oră la Brașov, o maximă de aproximativ 23 de grade Celsius la noapte, cer noros și o minimă de 12 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Sanatoriul de nevroze Predeal tratează anual peste 1000 de români prin servicii de contate. Comisia de buget a aprobat eliminarea supraimpozitării contractelor part-time de la 1 ianuarie 2027 și căpșunile și strugurii sunt în topul fructelor cu cele mai multe reziduri de pesticide în Europa. Peste 1000 de pacienți din toată țara ajung anual la sanatoriul de nevroze din Predeal, singurul centru public din România dedicat tulburărilor psihice. Unitatea oferă tratamente de contate de stat pentru depresie, anxietate sau burnout printr-o cură medie de 3 săptămâni. Managerul instituției Mădălina Ștefan a anunțat că pe lângă terapiile holistice și beneficiile aerului montan, strategia de dezvoltare a sanatoriului include și înființarea unui centru dedicat tratării adicțiilor. Contractele de muncă part-time nu vor mai fi supraimpozitate. Comisia de buget finanțe a Camerei Deputaților a avizat favorabil proiectul de lege care prevede ca de la 1 ianuarie 2027 aceste contracte să fie taxate doar în funcție de venitul efectiv realizat. Inițiatoarea proiectului, deputata PNL Raluca Turcan, susține că măsura este vitală. În condițiile în care România are o rată a șomajului în rândul tinerilor de aproape 30%, decizia finală aparține plenului Camerei Deputaților. Atenție ce fructe cumpărați! Un raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară arată că peste 70% din probele de căpșuni analizate conțin urme de pesticide, urmate de struguri cu o rată de 60% și de portocale. Deși specialiștii dau asigurări că substanțele se încadrează în limitele legale și nu ne pun viața în pericol, consumul pe termen lung poate afecta sistemul nervos. Pentru siguranță, medicii ne recomandă să spălăm foarte bine fructele înainte de consum. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Promovează-ți formația pe Super FM. Difuzări, spoturi publicitare și interviuri live cu celebrii noștri DJ. Cu oferta Be Famous, nu-ți mai rămâne decât să devii celebru. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Și dacă de ochii mei ți este dor să pui mâna pe telefon 15 și 41 de minute, ochii mei nu poți să-i vezi chiar dacă pui mâna pe telefon. De la radio doar se aud vocile, nu se văd ochii. Bun, pentru cei interesați, doar anunțăm și noi aici la radio că începând de astăzi în Brașov, până pe data de 15 iunie, are loc o dezinsecție. O dezinsecție pe termen lung, așa după cum poți observa, și pe arie foarte răspândită. Adică tot Brașovul va fi dezinsectat, domnule. Ce să mai încolo și mai încoace, scăpăm de gâzele care ne buimăcesc noaptea, seara, dacă uiți geamul deschis. Deci atenție mare, dacă auzi mașinile, pompele respective care pulverizează soluția, să fii atent, să închizi geamurile și să te protejezi. Bun, la Super FM ascultăm în continuare pe Iulia Dumitrache, un colaj de petrecere.
1: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Super FM, ora 15 și 55 de minute, frumoasă melodia, zic eu că totuși nu de la un dulce pupic mai cucerit, că dacă deja ai acceptat pupicul înseamnă că ai fost cucerită sau cucerit, până la urmă cam așa merge treaba, dar mă rog, contează și pupicul și mai ales ce mai faci după pupic, că trebuie să menții relația, o floare, o atenție, o întâlnire în oraș, o scoatere în oraș, la un restaurant, la un local frumos în care să impresionezi prin atitudine, prin conversație și prin cultura ta generală, nu? Și prin felul tău de a fi. Cam așa funcționează primii pași ai, de bază ai unei relații la început. La Super FM, Florin Salam și Ionuț de la Constanța, de la Dela, o piesă care încheie această oră. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Super FM, 16 și 7 minute, gata cu cozile pentru cei care vor să ajungă pe tâmpa cu telecabina. Cei de la Ana Hotels au reușit să obțină niște cartele care pot fi achiziționate acum și online. Și din acest motiv, probabil, cei care vor dori să urce cu telecabina nu vor mai sta la coadă. Probabil va fi o altă coadă mai mică sau mai scurtă, unde cei care au cartelele deja achiziționate online pot merge fără să mai stea la coadă pentru a cumpăra bilete. Un motiv în plus pentru cei care se plângeau până acum de faptul că ar dori să ajungă pe tâmpa cu noua telecabină, dar sunt cozile foarte mari în perioadele de weekend sau de sărbători. Mai ales că acum vine și vara, a venit vara deja și așteptăm și zilele cu soare, când probabil cozile vor fi mult mai mari la telecabină. Dar, cum spuneam, au apărut cartelele care pot fi achiziționate online. La Super FM ne oprim puțin și la Hanul Mărioarei cu formația Argument după o scurtă pauză.
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garantați.

0: ție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151 454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, ora 16 și 20 de minute. Cea mai mare sală polivalentă din România este aproape gata și urmează să avem parte de această deschidere oficială, care, mă rog, este preconizată cu un eveniment major, multe oficialități, așa cum îi stă bine unei deschideri de asemenea anvergură. Vorbim despre o sală polivalentă care ar fi cea mai mare din România și din multe alte țări din partea Europei de Est. Mai sunt amenajări exterioare care trebuie terminate, dar întreaga zonă prinde contur. Am văzut și imagini, arată foarte frumos sala respectivă. Îi se spune Coloseumul României, arată ca cunoscuta locație din Roma. Până la urmă, așteptăm să o vedem deschisă și să vedem ce se va întâmpla și în jurul sălii polivalente. Autoritățile spuneau că va fi un fel de parc imens cu multe facilități pentru cei care vor să se recreeze. Bun, la Super FM ascultăm imediat o piesă cu Simona Băncuț. Cu tine cafeaua e dulce, până la urmă știi cum se spune, cafeaua e bună dacă ai cu cine să o bei. Dimineața este cea mai bună, dar dacă ai avut multă treabă astăzi, merge o cafea și la această oră.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ministerul Transporturilor a aprobat trenul metropolitan Brașov. Proiectul va conecta municipiul cu localitățile din jur. Telecabina Tâmpa elimină cozile. Biletele pot fi cumpărate acum și online. Examenul de bacalaureat 2026 a intrat în linie dreaptă. Probele scrise încep pe 29 iunie. Ministerul Transporturilor a aprobat oficial proiectul trenului metropolitan Brașov, considerat coloana vertebrală a viitorului transport public din zonă. Parteneriatul dintre CFR și autoritățile locale va permite operaționalizarea a 3 trasee feroviare care vor conecta Brașovul cu localități precum Codlea, Zărnești sau Sfântul Gheorghe. Proiectul include trenuri noi, modernizarea stațiilor și crearea de parcări de tip park and ride. Veste bună pentru turiștii care vizitează Brașovul. Compania ANA Teleferic a introdus posibilitatea achiziționării online a biletelor pentru telecabina Tâmpa. Astfel, vizitatorii pot scăpa de cozile de la casele de bilete accesând site-ul www.telecabina-tâmpa.ro. O călătorie dus-întors costă 45 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii. Măsura vine după o lună mai extrem de aglomerată, în care s-au înregistrat peste 35.000 de treceri prin turnicheți. A început numărătoarea inversă pentru absolvenții de liceu. Până pe 4 iunie, elevii claselor a 12-a și a 13-a se pot înscrie la examenul de bacalaureat. Tot atunci se vor încheia și cursurile anului școlar. Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se vor desfășura între 8 și 17 iunie. Marile emoții încep însă pe 29 iunie, odată cu prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM e lângă tine!

0: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Super FM, ora 16:47 de minute. Adi Grecu sunt la final de emisie. Îți mulțumesc de atenție. După amiază plăcută îți doresc în continuare și totodată îți dau întâlnire și mâine să ne reauzim de la aceeași oră. Toate cele bune, o după amiază perfectă și rămâi pe Super FM.
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super muzică! Super DJ!

Păi, după cum ați auzit și dumneavoastră, că tot eu v-am zis, la noi în Ardeal, iarna s-o cam dus. Ei, dar ce bine am nimerit-o, că nici nu mai a apărut deloc mâncioame țala. Dar nu-i niciun bai, că ori de ninge, ori de plouă, am făcut casetă nouă. No, nici ne-am amintit. Ei, da, fain am mai visat odată, domne, să făcea că așa dintr-o dată m-am făcut șmecher mare. Așa, ca un fel de baron de ăsta local. Și tâtie hele erau a mele. Cârciumă, televiziunea pe-n cablu fără purici, alimentară, brutărie, internetul și clubul de striptease. Tu n-ai ce viață dulce avem. No, ăsta Davis.

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
1: Știu că am greșit. Îmi pare rău. Te aștept să vii din nou în viața mea. Tu poți să-mi spui oare? Eu nu pot să înțeleg. De ce? Dragostea doare.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Un radio pe bune!

Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de

0: viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8, Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
1: Expert Production, Choc Music, CBX în tan pe uraganul.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie: cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super muzică!

Eu sunt trista florăreasă, de cu zori și până-n zori. Mult mi-e dor de casa noastră,

0: ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Ce faceți, băi, băi nebunilor? Aveți dragi pe voi? Băi, băi!